A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, kape.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM 100.4.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua!
1: Pashë në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

life. Çfarë kohë është po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Stop in 1 2

po jetojmë. Nuk është çudi që prifti në kisht i thot çiftit: ju deklaroj burr dhe grua, updatoni statusin në Facebook.

0: kërku shuka i shpejti.
1: Bërën për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku shuka i shpejt për të pysë?
1: Seriozisht e ka më shef? Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, bëhe the edhe i herë për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku shuka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që në ndiqni nga çdo cepër i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në për ku kështu në radio kombëtare Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Në këtë ditë të premte të datës 21 gusht 2026 është fundjavë, pra dita e fundit e për ku kështu. Ndërkohë e fundit për këtë javë, ta sqarojmë. Ndërkohë duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Bikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio pra në faqen tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse si keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që t'i bëni më një herë tani, të shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, jeni në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, diku në Ballkan, apo diku në Europë, apo jashtë Europës, apo në Amerikë, apo në Zelandën e Re, Australi, ku diun. Nuk e di, s'ka rëndësi kudo që ju të jeni, thjesht duhet të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Daddy Cool nga Bonnie M dhe rikthehemi vetëm pas pak.
4: She's crazy like

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kafshët shtëpijake. A i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Në shkruani, në telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëri gjatë këtë pyetje. Pra, edhe një herë, a i keni problem kafshët shtëpijake? Kjo është pyetja. Ndërkohë do kërëm njerë, do të dëgjojmë Madonën me Hang Up dhe rikëthemi pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Sandi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, vado, si e?
1: Mirë, mirë.
0: Si ja. Dukesh sot?
1: Mirë, mirë, dhe tani si tu është në pritje për të shkuar për në punë. Dhe qërëm herët sepse pi kafe në mëngjes për para se të njësim për në punë dhe...
0: Ju bëf mirë, ju bëf mirë kafja.
1: Faleminderit.
0: Fatos, a i ke problem kafshët shtëpijake?
1: Jo, asë pak.
0: Keni, as mbani?
1: Mbaj përveç se maces që është e zakonshme si tu është në shtëpi, kam qenë të cilët i përdor, jo vetëm për shkak të punës që bën babi me baktitë e imta, por kam qenë të cilët i mbaj në shtëpi dhe i dua. Do thënë, unë dhe nëse gjej një qenë në rrugë, e afroj, nuk e largoj. Nëse dikush e godet, ose në sensin se ne kështë është mësuar. Nëse shohim një qenë në rrugë, marim o gurin ose bidona, mund gjenë diçka thjesht për ta tremur dhe për ta larguar. Dhe nëse nuk e godasim qenin, e largojmë. Unë i afroj dhe unë më kanë thënë shpesh e ankuar madje, sepse afroja qenë të cilët i gjenin dhe në rrugë. Merja buki, ushqeja, orë thoshin do bësh kopje me qenë dhe u thoja, po, do bëj kopje me qenë, sepse unë i dua kafshët. Po nuk kam vend, nuk kam vend që të mbaj, disa nuk kam vend në shtëpi. Dhe kjo është problemi.
0: E kuptoj.
1: Kjo është problemi gjithë.
0: E kuptoj.
1: Sepse po të kisha një vend ose një kopsht,
0: po,
1: që
0: do t'i mbaja
1: kafsh, pa tjetër do t'i mbaja.
0: E kuptoj. Mirë. Mirë, Fatos, të përshëndes. Nipi si u bë njerë?
1: Është më mirë, unë e pata në shtëpi, në si të thuash dije edhe pardije, por që është më mirë.
0: Okay.
1: Edhe në salon që shkoj i kishte thënë se do bëhet mirë, thjesht do të ketë pak si të thuash kështu probleme dhimbje që janë zakonshme këto ditë, por që nuk ka me pjesën e temperaturës dhe pjesën e atyre efekteve pas operimit, ka kaluar gjithçka.
0: E kuptoj. Mirë, më bëhet qefi. Hajde të kaluara, të përshëndes, të uroj një ditë të mbar, Fatos, edhe
1: ju përshëndes,
0: do të dëgjojmë.
1: And ju uroj ditë dhe fundjavë sa më të mbar për ju dhe gjithë dëgjuesit e radhës.
0: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Ciao, kënaqësi.
1: Ju përshëndes.
0: Mirë, ne do të dëgjojmë Beautiful People nga David Guetta dhe Sia. Kthehemi pas pak.

Kjo ishte ishte shumë kështu e papritur. Okej, okay, Alma Elbasan na shkruan dhe thot mirëmëngjes Anti, një ditë të mbar të kemi sot dhe sa për pyetjen, jo se kam problem për të mbajt kafsh, se kam mace në shtëpi dhe të falë shumë dashuri, të pret gjithmonë të dera, të kënaqë me lojrat e saj. Kalofsh bukur sot, përshëndes Alma dhe të uroj një ditë të mbar dhe një fundjavë sa më të këndshme. Ne do të flasim në këto momente për një person që në 2021 ai mbahet që ka hequr nga puna 900 persona para Krishtlindjeve. Është futur edhe këtë gjë e ka bërë në Zoom, në këtë aplikacionin në internet, pra është futur me video dhe i ka marrë me radhë të gjithë duke i thënë që i jemi në krizë, nuk e përballojmë dot gjëra të tilla, dhe i ka hequr nga puna, nuk i ka bërë syrit tërë. Çfarë ndodh? Pas 4 vjet, 5 vjetësh, edhe këtë e kanë hequr nga puna. Si në fakt ky u bë drejtori ekzekutiv dhe themelues, edhe themelues i kompanisë së teknologjisë financiare Better, është hequr nga puna, pasi që në momentin që ky u bë ose më sakt në 2021-shin, thuhet që ka pasur 1.5 miliard dollar shitje, ndërkohë në 2023-shin, kur e mori, pasi e mori ky drejtimin pra të kësaj kompanie, ran në 70 milion dollar në vit, nga 1.5 miliard dollar në vit në 70 miliard dollar në vit, një rënje drastike. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet kryesore, kishin pasur shumë komente negative në për këto rrjetet sociale, sepse kishin shuar vetë ata që ishin hequr nga puna, ata që kishin dëgjuar, ishin lënë shumë komente negative, gjë që ndikoi drejt për drejt pra tek shitjet dhe tek kompania. Tashmë kompania duan që të rifitojnë sërish atë që u humb pra në këtë kohë. Të them vërtetën, më bëhet qefi që e pas kanë hequr këtë tipin. Momenti që si bënte syri tër për gjithë ata njerëz, pse mos ta provoj edhe ky një herë se si është të jesh pa punë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me kafshët shtëpijake. A i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë, ne do të flasim pak për një liqen, quhet Tuz, në fakt quhet siç kemi Tuzin e Malit të Zi, ashtu quhet edhe liqeni, i cili shfaq nuancat e tij të gjalla roz dhe të kuqe të shkaktuara nga rritja e kripës, temperaturat e larta dhe mikroalgat që prodhojnë beta-karoten. Ky liqen ndodhet në Ankara, në Turqi. I përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s për tiparet e tij unike ekologjike, biodiversitetin e pasur dhe rëndësinë për shpendët, liqeni i kripur tërheq shumë turist, vendas dhe të huaj që vinë për të dëshmuar transformimin e mrekullueshëm natyror të ngjyrave gjatë stinës së verës. A unë po shikoj në fakt disa pamje të jashtëzakonshme. Se si ka është kthyer në roz një ky liqen pra në Ankara. Shumë interesant, shumë interesant. Nuk e di unë si dia do ta kisha siklet këtë që të hyja të fusja këmbët në një liqen që është ngjyros. Më duket pak e frikshme, pak kështu si e çuditshme. Por gjithsesi, nëse do shikoja njerëz si do futeshin, do fusin këmbët aty në ujin ngjyros, po do ta bëja më. Po tani se do dukej kështu si po ky çka? Do ta provoja një herë, do duke parë të tjerët. Dërkohë na shkruan Ariani dhe thotë mirëmëngjes, kush na dëgjon? Për ku kështu? Për tek teqja e Abbas Alit, okay, në çuk të Tomorit. Kurse për temën nuk e di kush e ka thënë, por shumë mirë e ka thënë që sa më shumë njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët. A edhe diçka, po mundet vendosësh një këngë nga The Doors, Soul Kitchen. Të falenderoj dhe fundjavë të bukur. Të përshëndes Arjan, po patjetër do mundojmë ta gjej dhe ta vendos. Edhe të përshëndes, ka qenë ajo java e që shkohet te Mali i Tomorit. Se më duket se kam parë disa foto të personave, s'kam qenë asnjëherë dhe më vjen shumë keq. Akoma s'e kam arritur që ta bëj këtë. Po jam shumë kurios për ta provuar të ndenjurin atje në majt malit, të hash mish, e ta kalosh gjitha të procesin atje, duhet jetë shumë bukur. Gjithsesi, të përshëndes, falenderoj Ariane dhe një ditë të mbar. Ne do të dëgjojmë në këtë moment Manu Chao, Clandestino. Kthehemi pas pak.

0: qatë erësi.
1: Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM ka për radion.
2: Rikthehemi në studio dhe vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme ose na telefononi në 069 20 70 222. Për të diskutuar pra për pyetjen që kemi për sot, a i keni problem kafshët apo jo? Kafshët shtëpiake gjithmonë. Se patjetër tani shkosh atje dhe ta kapësh për qafe krokodili, nuk po themi, por themi që kafshët shtëpiake. Mirë, ndërkohë do të flasim për pas ka thyer një rekord botëror. Një tip nga Florida. Nga Florida ky ka vendosur një tjetër rekord botëror në mënyrë krejt pazakont dhe ai ka realizuar një gjuajtje me top basketbolli nga më shumë se 31 metra larg. Ai është njihet në internet si Nikki Buckets. Arriti ta fusë topin në kosh nga një distancë prej 31.37 metra, duke thyer rekordin botëror Guinness për gjuajtjen më të gjatë me top basketbolli. Një sekond. Në miniatur, top basketbolli miniatur. Po ku është e veçantë këtu? Një sekond tash, se duhet ta shoh se çka ka të veçantë. Po pse ka qenë madhe, ka qenë gjatë, është 31 metra? Sa i bie 31 metra? 31 metra, okej, i bje sa një fush, jo. Por ka, topat janë, jo topa basketbolli nga të mdhajat, për janë ca të vogla. Janë kështu si, duken si kur janë, jo handbolli, pak më të mdhajem duke se handbolli, duken. Është rekordi pra u realizua që me 4 korrik, nështë kështë e tjetër përmirësimi rekordit të ti. Ai kishte realizuar një gjuajtje të suksesshme nga 30.99 metra, kurse këtë herë ai arriti që ta zgjas distancën me disa 10 cm dhe vendosi një standard të ri. Në shtator të vitit 2025 ai kishte vendosur rekordin me numrin më të madh të gjuajtjeve të një pasnjëshme me top basketbolli në miniatur, pra top vogël, duke realizuar plot 232 gjuajtje rradhazi. Aftësitë e tij nuk janë rastësi, ky tipi pra De Marinis ka ndërtuar eksperiencë të konsiderueshme si garues kombëtar në Popeye Shot, një lojë basketbolli pra ku dy lojtarë përballen me njëri tjetrin duke gjuajtur topa të vegjël drejt dy koshave. E pastaj çik si kështu si tip profesioni ky këtë gjën. Mirë, ne ndërkohë do të dëgjojmë në këto momente Light My Fire nga The Doors. Kthehemi pas pak.

0: tu.
1: Rikthemi, rikthemi në studio pas kësaj këngë të The Doors, Light My Fire, një nga më të famshmet. Faleminderit tot Arianit, përshëndes Arian dhe një fundjavë të këndshme. Ndërkohë, vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me kafshët shtëpiake. I keni problema, i keni bezdi kafshët shtëpiake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë kishte bërë gol Messi, ju besoj e mbani mend para disa ditësh. Jo ditësh, para një dy javësh më duket, a tre javësh. Ndrojet jati i Messit, madje ishte edhe shumë i ri, diku te 64, 65 vjeç. Dhe kjo ishte goli i parë që ai bëri që kur ka ndruar jetë i ati i tij. Ka dalë 2-2 brenda ndeshja midis Inter Miami dhe Philadelphia's. Dhe një nga golet pra të Inter Miami e ka bërë pikërisht Messi. Sigurisht që ishte i emocionuar për këtë gjë, se pas qenë smur, nuk e dija që kishte qenë kaq smur i ati i Messit, dhe po mendoja, madje po mendoja thash, me gjithë ato para, me gjithë ato njohje, me gjithë çfarë ka në dorë Messi, me që a ka njëri në botë që nuk e njeh Messin, dhe nuk arriti dot që të bëj diçka për të babain e tij. Prandaj nuk e di, shëndeti nuk e di, them që është mbi të gjitha, domethënë kujt i hyn, sa mund të hyn në punë parat Messit kur mendon pra që është mund të dalë një smundje e tillë që ti nuk ke çfarë i bën, që ti dorësohesh me gjithë parat që ke, siç e thash edhe me njohjet që ke. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Too Sweet nga Hozier dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

flasim për një zanat shumë interesant, nuk mund ta them, por një zanat për tu përgëzuar, shumë domethënë personi që e bën, duhet të jetë shumë krenar për atë që bën. Ai personi që e bën këtë punë quhet Rizwan Javed, diçka e tillë. Ai është trajnuar për shpëtimin e njerëzve që duan të bëjnë vetvrasje. Ai ishte trajnuar dhe e bukura është që ky punon në një stacion treni dhe puna e tij është që të nuhas, të kuptoj se cili prej njerëzve që janë pasagjerë ose që po kalojnë aty duan të bëjnë vetvrasje. Dhe ka arritur që ta bëj këtë gjë që të shpëtoj personin e parë, pra ka arritur ta bëj 2 ditë pasi kishte filluar punë. Mbaroi trajnimin, bëri kërkesë për punë, u fut në punë 2 ditë më pas, direkt rasti i parë. Ai ka shpëtuar deri tani 34 persona, ka arritur që t'i shpëtoj. Kur e kanë pyetur si ndodh dhe kështu, ai tha, jam shumë vigjilent, shoh veprime të çuditshme në krahasim me njerëzit e tjerë, bëjnë pyetje të çuditshme nëpër stacion. Dhe kur e ndjej që ky mund të jetë i rrezikshëm, afrohem dhe i pyes një herë për gjëra normale, futem në muhabet, pra më pas e pyes jo për kohën, jo çfarë punë bën, më pas duke nga hyrë, duke ngadalë ngadal, zbuloj pra se çfarë ka ndodhur me të. Është më vjen natyrshëm, po thoshte ky zotëria Rizwan, dhe ka arritur pra 34 persona ka arritur që t'i shpëtoj deri tani. Në 2024 është dhe ka marrë një vlerësim nga, nuk e di se nga cili shtet, nga cili vend, por kishte marrë një vlerësim si njeriu më human ose më, si ta themi, viti 2024 në përvitëri ja kishin dhënë. Por kam përshtypjen që duhet ndihet krenar sepse është vërtet heroi i qytetit të tij. Është vërtet se imagjinoni ai i shpëton, por edhe i sjell, edhe i hap sy, duke thënë që jeta është e bukur, duhet jetuar gjithë këto gjërat e tjera. Se mund ta shpëtosh, po ai ikën nga këtu e shkon te një pallat tjetër dhe ai se merr vesh këtë punë. Kështu që super hero, mund ta themi, hero i ditëve moderne.

Rikthehemi, rikthehemi në studio 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me kafshët shtëpijake. A i pëlqeni, a i duroni dot më sakt kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë është një qen, me që jemi te kafshët shtëpijake, është një qen shumë interesant. A i mbaron të ri para pasqyrës. Të po thënë, a i ri dhe op, kalon në dy gelet. E shikon veten, rrotullohet, ikën në ndej, fut kokën, gjuan, nuk e di, po i pëlqen jashtëzakonisht shumë vetja. E çuditshme, e çuditshme, po si, po si, kam një përshtypje që duhet të ketë në një ngjashmëri nga i Zoti, ose nga e zonja. Dhe diku edhe ka par efektin tek zonja ose te i Zoti, futet dhe vet e shijon, domethënë mezi dalin të zotërit e tij jashtë shtëpie, sepse nuk ka gjë që ta shqyë ose ta heqi qenin nga pasqyra. Nga dalë, madje këto të zotët e vetë janë duke menduar që t'i heqin fare pasqyrat nga shtëpia. Aq problem është bërë. Është bërë një problem i madh. Nuk arrin dot në asnjë takim në orar, sepse nuk i vjen qeni, nuk i del qeni nga shtëpia. Ore, shikoni, çfarë hallesh ka bota. Herim ankojmi ne, jo po këte, jo s'kemi drita, jo s'kemi ujë, jo po letëshi, jo kemi zjarre, jo. Po hajtë bëni serios të një t'lutëm.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Do flasim për një histori shumë interesante. Ishin dy shoqe që ishin rritur bashk dhe e bukur ishte që kishin lindur edhe në të njëjtën ditë, në të njëjtin maternitet. Dhe në momentin që ishin 3 vjeç në kopësht, ato rrinin gjithkohon bashkë, që ta sqarojmë. Edhe prindrit e tyre njiheshin shumë mirë, edhe mbanin mend njëri tjetrin edhe nga materniteti. Por një ditë bukur, edukatorja u thot prindërve që shikoni se ka një kështu, kjo vajza i ngjan më shumë prindërve të shoqes së vet sesa prindërve të vet. Dhe njëjta gjë, edhe viceversa, domethënë edhe shoqja e saj ngjan më shumë prindërve të kësaj sesa, domethënë dy fëmijët i ngjanin më shumë prindërve të njëri tjetrit sesa prindërve të vet. Dhe çfarë bën? Ju futën një rrugë të gjatë, them vërtetën. Analiza, pyetje, këte, ande dhe nga ADN-ja doli që kjo gjëja ishte e vërtet. Që vajzat, me dhe pas shumë historive që kishin pyetur edhe në maternitet, që kishin ndodhur e kështu, gabimisht ishin ngatruar, ishin ndërruar në maternitet. Dhe, dhe më thëmë për 3 vjet, dy çifte, ose më sakt dy prindër me dy prindër kanë rritur dy fëmijë që si ishin fëmijët e tyre. Dhe tani duheshin ndruar. Imagjinoni çfarë lloj vështirësie ishte se fëmijët ishin të vegjël, edhe ato ishin mësuar deri në 3 vjeç me dy prindër me gjyshër të ndryshëm dhe ndërkohë një ditë bukur i thon shikoj se këta janë vërtetët, se këta vërtetët janë këta tjerët që janë prindrit edhe gjyshërit e shoqes tënde të gusht. Por sa e vështirë ishte për prindrit, për të dy palët e prindërve, sepse ishin rritur, domethën, e para një herë ndjeshin në faj për gabimin që ishte bërë, gabimin njerëzor që ishte bërë në spital. E dyta që nuk ishin rritur pra për 3 vjet fëmijën e tyre, për fëmijën e huaj. Tjetra, se do ndaheshin nga ai që kishin, që nga ajo që kishin quajtur fëmijën e tyre dhe do merrnin një fëmijë tjetër. Një, nuk e di, domethën, një histori për jo për ta bërë film, po për ta bërë film, më sakt, dhe në fund fare sigurisht që gjërat kishin shkuar në vendin e tyre, ishin ndrruar, kishin vazhduar të rriteshin, por ato e mbanin mend atë rritjen e parë të prindërve, gjyshrit e tyre të parë. Do të imagjinoni të dyja sikur i dy fishuan prindrit dhe gjyshrit e tyre. Madje edhe në për dasma, në për kur janë martuar, kanë ftuar njëra tjetrën, kanë ftuar dhe gjyshrit e me radhë. Imagjinoni sa ka shkuar radha e fisit, aq shumë ishin lidhur me njëra tjetrën, edhe përveç me njëra tjetrën edhe me njerëzit e njëra tjetrës. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Hey Brother nga Avicii dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku kështu ka i shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bufe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. A i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do të flasim pak, futemi tek sa po kemi filluar pjesën e dytë e emisionit për ditën e sotme. Ndërko, kanë filluar kampionatet, plasi më në fund. Me zi e kemi pritur që është e vërteta. Por para se të themi pjesën e kampionateve, do themi kemi pasur tre barazime nga ekipet e shqiptare në për Europë mbrëm. Egnatia ka dalë 0-0 me Lillestrøm, e luajtur në orën 19:00, ndërko presim nga ndeshja e dytë, pra nga Egnatia. Ndërko ekipi Dritës Kosovës ka dalë 2-2 me Inter Club Deskaldes. Presim pra nga ndeshja e dytë. Edhe Dinamos, ekipi Dinamos pra të Tiranës, me Pafos ka dalë 1-1. Tre barazime, le të shpresojmë që të kemi kthesë në, ose të kemi kualifikime në fazën e dytë, pra në ndeshjet e kthimit që do jenë javës tjetër. Ndërkohë, do kemi sot fillon Premier Liga, Arsenal Coventry City, ndeshja e parë në orën 21. Në La Liga kemi Real Betis me Real Sociedad sot në orën 21, Marseille Strasbourg, edhe kampionati francez pra fillon në dark. Ndërkohë kemi një moment, çfarë do kemi, në një gjë interesante në fundjavë. Kemi atëherë Hull City Manchester United në orën 13:30 të shtunën. Everton me Crystal Palace në orën 16:00, Ipswich Town me Sunderland, Nottingham Forest me Leeds United, dhe në orën 18:30 Brentford me Tottenham Hotspur. Dërko, në La Liga do të kemi Atletico Bilbao me Sevilla, Valencia Celta Vigo, Espanyol Real Madridit, këto janë ndeshjet të shtunës. O, filloka dhe Seria A, wow, bëka nami i zi. Inter Monza në orën 18:30, Udinese Como sërish në orën 18:30, ndërkohë sërish të shtunën në orën 22:45 Genoa Napoli dhe Parma Cagliari. Këto janë ndeshjet e të shtunës. Të dielën, prit çfarë kemi të dielën? Newcastle United me Liverpool në orën 17:30, Manchester City me Bournemouth në orën 15 dhe Brighton Aston Villa në orën 15. Ndërkohë në La Liga me Atletico Madridit me Villarrealin. Ndërkohë në Serie A do kemi Frosinone Juventus në orën 18:30, Venezia Lecce në 18:30 sërish, Atalanta Sassuolo në orën 20:45 dhe Torino Milan 20:45. Pas kemi një muri ndeshjesh, filloi pra u rinisi pra sezoni i ri. Shohim si do, a do kemi surpriza, as do kemi surpriza, gjëra të tilla. Nëse keni ndonjë rezultat për ndeshjet e kësaj fundjave, mund të na i dërgoni. Edhe nëse kapni ndonjë gjë, do ju qeras me një këngë sigurisht nga playlista jonë.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:10 minuta. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e kafshëve shtëpiake. Ai duroni, ai keni problem pra kafshët shtëpiake apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Do të dëgjojmë në këtë moment Pet Shop Boys me Go West dhe rikthehemi vetëm pas pak. Go West është thirrje e 36 viteve në Shqipëri. Po, nuk po shkojmë dot, jo.

njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta.

0: Cam sare ka gjithë parkim sot.
1: Ka shpejt?
0: Po po, sa era me punë gjatë parkim.
1: Wow.
0: Andi, disa bëjmë neve këtu, unë e doktoresha të mija. Para se tikim, vëm hekura, kartona. E ke parasysh shu, qëra koti. Sa pas atë e të hekur, një vëm në kanë lënë. Që që hoqa hekurin unë, vura makinën.
1: Okej, shumë mirë. E po besoj se do të shkoj dita sa më shumë barë, edhe i bie që mbyllet java në një mënyrë perfekte.
0: Po.
1: Okej. Ludeta, a i duron dot të pëlqejnë kafshët e shtëpiake?
0: Shiko, unë kafshët i dua shumë, se unë jam rritur me kafshë, por jo mrena në ambientet e shtëpisë. Në mënyrë kategorike në shtëpi mrena është.
1: Pse, çfarë kafshën, çfarë nuk të...
0: Nuk e di, duke sikur të më fali nësë, thash i dua jashtë masë, po ta kemë kjeni në kolibe, masën në jashtë, e këtë asyshtë, masët rinë në mrena, se masët lejon ke vatrat i shpisa këshu, po qente, këshu i dua në të kena të shtëpin e vetë. Nuk e di, më të më falin, po më vjenë në nëra shpia qenë, sikur më rrerë, sikur, nuk e di, nuk, në shtëpi mrena nuk i duroj dokës.
1: Që
0: ato e mund tjetë të mira, në rastet të ndryshme janë dhe anti-allergjike, po janë dhe shumë allergjike.
1: Po, kjo është edhe e kundërt, a e vërtet.
0: Po, janë shumë. I dua shumë, po mrena në shtëpi nuk i dua andi.
1: Me e kuptoj.
0: Asi njështë do mbaja qenë edhe matën palatë, ku jam unë. Majtë ka të
1: bërë. Me e kuptoj.
0: Të falem të shumë për ato të bëjë, sa të? Më knaqe drejtë të rëndimit.
1: Shumë. Drejt përëndimit, po, ja, e të shpresojmë që po shkojmë drejt përëndimit.
0: Pare, kemi ngellë këshu,
1: as lidhja së përëndim, as vetë se di vëzë ku kemi ngellur.
0: Ta man.
1: Ljurjeta, të përshëndes, të falenderoj edhe të uroj një fundjavë këndshme. Do dëgjojemi, kalofshmi, qau. Rudina na shkruan dhe thot, mirë mëngjes Andit dhe dëgjuesve, një fundjavë të bukur ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe një fundjavë të këndshme. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Pink Floyd me Wish You Were Here, themi pas fakt.

Më duhet të flas për diçka që më ka bërë jashtëzakonisht shumë shpërshtypje. Kam dashur ta diskutoj edhe më përpara, por po shikoja një video, nuk e di në çfarë shteti, ku në mes të një rruge nacionale po kalonte një nacionale, por diku malore ishte si vend, po kalonte një ari ose më saktë arusha me të vegjlit të saj. Më bëri përshtypje, ishin ndaluar të gjitha makinat, kishin ndaluar trafikun, ishte bërë rreshti, nuk e di, domethënë nga dy krahët, pse që arusha dhe fëmijët e saj të kalonin, dhe kryshët e saj të kalonin të qetë, të pastresuara, dhe të vazhdonte sërish jeta këtej nga ne. Më bëri përshtypje, dhe po mendoja, po të kalonte një arush në tek tutje ne, çfarë do ndodhte? Do kishin filluar ti shkonin nga mbrapa, do kishin rënë borive, do kishin shkuar, shikoj, nuk i një lëmsh i madh. Pse e them të? Më bën përshtypje tjetër gjë. Para disa kohësh më duket se në fillim u kap një delfin nga disa pushues shqiptar dhe mirë u kap aty në breg, por më duket se ngordhi në fund. Dhe vire që sa herë ne kapim shqiptarët, pushuesit shqiptar kapi një lloj peshku të veçantë, peshkaqen, ku ta diun që e shohin në breg, gjithmonë ngordh. Gjithmonë. Nuk e mbaj mend asnjëherë që të mundohen që ta. Dhe kishte rastisur që disa të huaj kishin parë një delfin, nuk e di, në Vlorë, nuk e mbaj mend fiks, dhe direkt kishin përpjekur për ta futur sërish në det që të vazhdonte jetën dhe e bën të gjë. Dhe duhet të kuptojmë, po e flas për të gjithë. Duhet të kuptojmë nëse i duam këto kafsh, nëse na bëhet qefi kur i shohim. Ore, nëse nuk jemi gjuetar, flasmë, nëse ke dalë për gjueti, okay, është punë tjetër. Do të vrasësh ke ato qefet e tua, por kur ti je si turist dhe po të del një diçka e bukur, një qenie e veçantë, një që të jep një lloj kënaqësie në plazh apo në pyll apo ku ta diun. Dhe ti je brenda kënaqësisë, ka nevojë ta vrasësh. Nuk ka nevojë që ta çosh deri sepse e para punës vritet dhe ngelet aty dhe është shkon kot e gjitha. Por duhet të kuptojmë këtë gjë që duhen ruajtur që ti shohim sërish nesër. Duhen ruajtur që ti shohësh sërish dikush tjetër që vjen nesër në po të njëjtin vend. Domethënë kemi një lloj egoizmi në këtë, a nuk e kuptojmë, a bëjmë sikur se kuptojmë, a bëjmë naivin apo bëjmë. Domethënë, shikoj një peshkaqen që është një peshkaqen të vogël që e ke në breg, shtyje për të futur prapë, domethënë mos shkoj direkt ty për ta hequr qafën. Nuk kemi peshkaqen të rrezikshëm në ujërat tona. Hiqini mend këtë pjesë. Domethënë se kemi një kështu një vazhdojnë akoma legjendat e vjetra që peshkaqeni nuk ka, janë disa peshkaqen diku te 1 metër që as nuk i bën. Ato si bëjnë keq as vetes tyre, jo ne. Dëthën, mos shkojmë të vrasim çdo lloj gjëje që shohë që na del përpara, thjesht se e kemi kështu si tabu. Një gjë që lëviz vrite, nuk është kështu. Është e gabuar. Domethën, duhet ta ruajmë këtë ambientin ku jetojmë, kafshët, qenjet, jo çdo gjë që lëviz duhet vrar. Ta ndryshojmë këtë mentalitetore që këtu fillon gjëja, se e dim se vi nga qielli, ndryshimet, perceptimi, etj. Jo, nga këto gjërat e vogla duhet fillojnë. Ne do gjojmë në këto momente Shpadetën, Ninull, e shijojmë, është një nga më të bukurat e ti, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për ku kështu ka shpejti?
5: Për ku kështu, shef?
4: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
5: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka shpejt?
5: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kafshët, a i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Rudina thotë për temën do thoja Andi, unë i dua shumë kafshët, por janë dhe të bezdisura. Unë kam 4 kotele dhe një matëshok, i jap për të ngrën kur iki në punë. Dhe kur kthehem, të them të drejtën, kur si shoh në kopësh, ndihem vetëm. Një gjë e bukur më ndodhi pardje në punë, po ngarkoja fidanët tek një zotëri me makinë të vogël. Kur hap makinën, zotëria shikoi një pastor tek sedilja. Edhe i them, po ai, zotëria më thot, ai është njeri. I thash, kur të mbaroj ngarkesën, do ta përkthej. Po më thaj, mbarova, e përkthela atë pastorin, e përqafova, e putha, ushërova dhe vazhdova punën në një gjendje humori ndryshe. Më fal që u zgjata, ca po atë ditë ai ishte për mua si dhuratë. Thot Rudina, okay. Mirë, vazhdoni na shkruani edhe për këto pak minuta që kanë mbetur deri në fund të emisionit. Ndërkohë ne do flasim pak për një rekord botror Guinness, shumë interesant ky rekordi, madje më jep, më frymzon edhe mua që paska shans, paska akoma shpresë për mua. Ajo është një grua nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ka hyrë në Guinness World Records, në rekordet Guinness, pasi ka arritur që të shkruaj me dorë 150 fjalë në një letër të vetë, me ngjitse, nga këto sticky notes, që pse i keni parasysh. Ajo është vetëm 29 vjeçare, ka vendosur të testoj aftësitë e saj për të shkruar në përmasa jashtëzakonisht të vogla, dhe ka arritur pra që të thyej rekordin botror Guinness. Ajo ka treguar se që në fëmijërinë ndiqte rekordet Guinness dhe ndronte një ditë të bëhej pjesë e tyre, këtu që nga si unë. Ja, fiks fare si unë, edhe unë kam që i vogël që ndroj, pa asgjë deri tani. Për të arritur rekordin, asaj i duhet të gjente mënyrën më efikase për të shfrytzuar hapësirën e kufizuar pa e bërë shkrimin të palexueshëm. Për këtë arsye ajo zgjodhi kryesisht fjalë të shkurtra, shumica me vetëm 3 shkronja, rezultati 150 fjalë të shkruara me dorë në një fletë të vetme, duke siguruar asaj një vend në librin e rekordeve Guinness. Nuk e di, po jam i sigur që shumë shpejt do ta thyej një rekord, do ta gjej se si. Ja, kur ja ka dalë kjo vajza, 29 vjeçare, mos t'ja dalë unë.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Barda Tirana shkruan thot mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve. Ditë pas stres i uroj, unë para se të vijë në shtëpinë time në pallat kam pasur një maçok, çamarok, por e mbaja se ishte shtëpia me oborr, e doja shumë, por nuk jam dakord të mbahen kafshët mbyllur. Pa aksesorët e domosdoshëm, shkurt muhabeti të mbahen kafshët si i mbante Mona me tualet më vete. Ti uroj vetes qofsha mace të shtëpia e Monës. Andi, nëse fillon lejen, ka lëvsh bukur, fundjavë këndshme. Jo, e kam me datë një. Barda i bje, jo, këtë javë, pas dy javësh. Atëherë filloi, po do ta them kështu që edhe një javë do jemi së bashku. Tu realizoft ëndra e Guinnessit dhe lotarisë, thot Barda, do t'i kap të dyja, e kam lere të shi. E ka vendosur, nuk dorëzohem deri në fund. Do flasim në këto momente për një mama, një super mama. Ajo ka një djalë që është është autik dhe ka një djali i saj nuk flet mirë dhe kanë pasur vështirësi në pjesën e me pjesën e komunikimit. Dhe çfarë bëri mamaja që të komunikojë me djalin e saj? E para punës e shikonte që kur ishte në shtëpi, ai arrinte nëpërmjet të tastierës së kompjuterit të komunikonte. Domethënë deshte një gotuaj, shkonte te tastiera e shkruante, ajo e shikonte dhe i sillte ujë ose diçka tjetër. Dhe i çoi në mendje super idenë që si të kishte diçka që t'i ngjante tastierës. Dhe çfarë bëri? Arriti që të bëj, thjesht që të komunikoj me djalin e saj, arriti të bëj tatuazh tastierën në krahun e saj. E bëri tastierën, përveç gjërave që kishte të tastierës, ajo kishte shkruar edhe të tipit që një buton të kishte shprejen I love you ose mama, ose nuk e di, që ishin dhe fjalë, jo vetëm thjesht shkronja. Dhe e ka bërë tastierën në krah dhe tani djali i saj kur don t'i thot diçka të mës, nëse janë në rrugë, janë diku në dyqan, dhe ajo ai merr krahun dhe i fillon i shkruan fjalin që për gjërat që kërkon. Një mënyrë jashtëzakonshme për të komunikuar, një super mama që bën gjithçka, si gjithë nënat e kësaj bote që bën gjithçka për fëmijën e saj.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu?
4: Turit i vjak në shuan dhe thot, mirëmëngjes, Andi, uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen, të përshëndes turë dhe një fundjavë sa më të këndshme. Ndërko, Suedia, Finlanda, Norvegjia, Franca, Italia dhe Danimarka janë duke u kthyer sërish tek librat e printuar dhe tek fletoret, pra dhe të shkrimi me dorë. Sepse ishte, është futur aq shumë, aq thellë pjesa e teknologjisë saqë për pak do harrojnë njerëzit për të shkruar. Edhe këtu në Shqipëri ka një hyrje të fuqishme të teknologjisë, por jo aq shumë sepse vazhdojnë të kemi libra fletore, gjëra të tilla, madje janë shumë të rënda, çantat e fëmijëve janë tmerrsisht të rënda, një problem shumë i madh. Por vazhdojmë të jemi në këtë dhe mbase e vetnja gjë që më pëlqen që është akoma këtu në Shqipëri është kjo pjesa që vazhdojmë të jemi me letra, me piktura, me kështu që nuk jemi, do të thënë se kemi përqafuar terren kaq shpejt saç mund të mendohej. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje, do sa është ora? Ua, paske po ne paske mi ardhur në fund të emisionit sot. Apo duhet ta mbyllim. Ajo duhet ta mbyllim sepse vetëm pas pak do t'jeni këtu me klubin e mëqesit, me treshen fantastike, me Gentin, me Sashën, me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Mos harroni që sot do t'i zgjidhni ju këngët që keni dëshirë që të dëgjoni. Ne bashkë do të dëgjohemi të hënën në orën 5. Por jo vetëm të hënën, sepse do t'jemi edhe në tri klub të shtunën në orën 9 me Gretën. Kështu që vazhdojeni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Ciao.

0: kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
2: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo dit, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
4: Patjetër.
3: Po un shoh vetëm pallatin përballë.
4: Hipni në karrige?
3: Hipa a a a.
4: Tani ano uni majtas.
3: Po bie.
4: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
5: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni, dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: Ora 7. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
6: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi,
7: mirëmëngjesi. Është e premte.
6: Erdhi e premtja, erdhi e premtja.
7: Hajde,
6: Leonard Cohen do kërkoj, vetëm Leonard Cohen kërkon, nuk
7: përveç
6: ka, nuk
7: kësaj,
6: ka tjetër.
7: Përveç kësaj, lëret na tregoj se çfarë planesh ka për fundjavën. Ai është djalë i ri, djalë pa shumë angazhime, unë e di që
8: për fundjavën,
7: po. Më thuaj.
8: Është Holly?
6: Po.
7: Po.
6: Holly kujt?
8: Holly shpis.
7: I pa dit.
6: Pas ka Holly. Shtëpi me hol.
7: Ja, Gendi, ja, urdra. Ja, urdra.
8: Parkimin e makinës.
6: O, bo.
8: Ke
6: do bork edhe parkimin e barë dhe kam një kusër.
7: Ti mos fol, ti hesht. Kam tre dafira, apo fol. Ja, shiko.
6: Do të më tregonte, më tregon fotot e parkimit saj, Andi. Dhe më thot, shiko si është. Imagino që unë nuk parkoj, do të thot, e këm parkim ka që gjërë.
7: Jo, jo.
6: I kam parë dhe me gjyra, me ti
8: duhet hartë që të dilje nga parkimet e Sashës.
7: Nga Sarajet. A ka mund të flisni pak për holin e shtëpisë
6: së Andit? Po, vazhdo, Andi, o bëri.
7: E zhvendosë mendjen ti, hajde.
8: Do të buloj gjërat e vjetra.
7: Hajde, Andi.
8: Do të nga holi të
6: dhoma. Do bësh televizion kështu para mbrapa.
7: Po, në katë dytë dhe të tretë do ngjitesh apo vetëm do rish katë pak? Tre katë Genti.
6: Po më më mirë se një nga katët, nëse se po bëjmë. Vazhdojmë me preferencat e para. Atëherë, mirëmëngjesi o yjet e Club FM. Ju falenderoj për pozitivitetin që transmetoni. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Ju uroj një fundjavë të mbar. Preferenca ime muzikore është Backstreet Boys, Larger Than Life. Vjen preferenca muzikore nga, nuk e di,
7: nostalgjike duket kjo dita.
6: Ka një zemër në WhatsApp, kështu që edhe ne do të dërgojmë një zemër mbrapsht për ose jo, lëre se po fuzojmë në sherr kod, nuk do dërgojmë zemër lëre.
8: Jo,
6: më as fare.
8: Jo, më mirë jo, po rri tash. Ja tani.
6: Ora ju, kam një pyetje për ju, kam një pyetje për ju. Ju kur dërgoni mesazhe sidomos me njerëz që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me ju, për shembull mesazhe pune ose mesazhe të kësaj natyre, që janë mesazhe formale, ju dërgoni nga këto zemrat me ngjyra të ndryshme, se e shoh shpesh herë për shkakun që më nisin ndonjë zemër të bardhë ose zemër ngjyrë çokollate. Jeni të kujdesshëm dhe në këtë nivel, pra dhe në nivel të emojit që njeriu mos e interpretoj zemrën e kuqe si
8: se ka ndonjë kuptim to e bardhë e jeshile vetë.
6: Me sa duket po.
7: Zemër bardhë është Genti që din llogarinë e gjithë pronave tona për shkakun.
6: Kjo është zemër bardhë. Ose zemër zi, varet do të thotë.
7: Un përgjithsisht kur e kam formale, jo formale, po kur nuk e kam me
6: bë.
7: Jo, çoj dashur zemrën e formuar me duar. Po. Kjo është më friendly
6: interpretimi për shembull, unë si zevzek që jam, për shembull thoshë ja, ua, mori kohë që ta bëj me gishtërinë zemrën, është vetë e formoj me gishtërinë zemrën. Pra kjo do të thotë që më do.
8: Ka të drejtë, ka të
6: drejtë. Kur do dalim?
7: Ti s'të çoj fare unë, po.
6: Po jo mua më jos, po
7: them specifikisht. Jo, e di se je njeriu, po ka një tjetër që njerëzit e tjerë për shembull besoj se është më jo zyrtarja kjo zemra kështu me duar. Jo
6: zyrtarja. Okej, ti andi nuk ka se di e fare, domethënë ti
8: paske. Unë zemrat i marr për dashuri.
6: Ti paske lëshuar.
8: Gjithë zemrat i marr për dashuri, nuk hyj shumë tek kjo puna, jo gjyra, jo kështu gjëra, është verë dhe kuqe, s'më nuk ashtu.
6: Nuk ta shofare.
8: Po merdi zemrën e marr mirë që.
6: E merr mirë që po, është shprehje dashurie.
8: Kështu që, kështu që ata mendojnë mirë, kush më sjell zemrën?
7: Boys will be boys forever.
6: Okej, okej, unë vendosim dëgjojmë pak Backstreet Boys edhe ose jo. Backstreet Boys.
8: Backstreet Boys.

0: Dhe kanë plasur mesazhe për sa i përket preferencave muzikore. Klodi thot mirëmëngjes i grupit Shrupi, doja të dëgjoja Heart nga Pet Shop Boys, ja kalofshi bukur këtë fundjavë, sa më të mirë. Më pas vjen një mesazh nga Aurela e cila thot mirëmëngjes, preferenca ime ti jam Umberto Tozzi për Bertin tim. O sa bukur, sa bukur.
1: Më pëlqen shumë kur vin mesazhet dhe preferencat muzikore të shoqëruara me mesazhe përshkruese se kujt i dedikohet. Nëse keni mundësi bëjeni të gjithë, se është gjë shumë e bukur.
0: Ndërkohë thot fundjavë të freskët dhe të shkëlqyer, shton më pas Aurela.
1: Faleminderit.
0: Më pas kemi një mesazh tjetër nga Kastrioti, i cili thot mirëmëngjes klubi, klubi fantastik në radion shqiptar, jam Oti nga Laçi, po ju dëgjojmë nga radio e makinës, dua të përshëndes princeshën time Katja dhe Glaukun me këngën nga grupi Nirvana, Come As You Are, patjetër që do vendosim një Nirvana. Sot Rubens ndërkohë thot mirëmëngjes yje, Sound of Silence nga Disturbed. Në fakt Disturbed u bë si një se tu është vërtet Sound of Silence nga Simon & Garfunkel kishte një jehon jashtëzakonshëm, si një nga këngët më hynore të mundshme, por varianti Disturbed me vokalet e jashtëzakonshme në fakt të Disturbed bëri që të bëj akoma më virale si cover, dhe njësoj siç kanë qenë coverat e tjerë, The Man Who Sold the World nga Nirvana, meqense e përmendëm e David Bowie originalja, u bën akoma dhe më të famshme. Ndërkohë Juli,
1: mos është koha të bëjmë një cover Gendi?
0: Po,
1: ta bësh një cover.
0: Fix na ka ardhur momenti. Juli Fier thot mirëmëngjes grupit, ndërkohë and the typing.
1: Okay. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Markeli thot mirëmëngjesi, mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi.
1: Evi nuk është akoma.
0: Kalofshi një fundjavë wow.
1: Faleminderit.
0: Dua t'ju përshëndes thot me Roxette, Must Have Been Love thot Markeli. Faleminderit Markeli dashur. Mesazh tjetër Fatosi Gjermani thot mirëmëngjes treshe fantastike. Gento të uroj ty, Sashës dhe Altinit një fundjavë të bukur. Altin bonzir një zonë.
2: Muchos gracias.
0: Preferenca ime muzikore për sot është një këngë nga Don Omar. Ju përshëndes Fatosi Gjermani.
1: Edhe ne
0: mesazhi, okay, do t'i lexojmë pas pak gjithë.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markë

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji

0: O campeonato italiano, ku do e shohim?
1: Po Premier League-n e keni?
2: De La Liga-n po desha.
3: Po gra të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
4: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
3: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
4: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Dhe shëntring.
5: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shëntring.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Mirëmëngjes, ndërkohë vjen një mesazh nga Yuri Fier i cili thot mirëmëngjes i grupit, të lutem Toni Braxton, jam në timon, thot break my heart, se jemi pak dobët me anglishtën sepse e ka shkruar break my heart. Shumë bukur. Yuri, patjetër që do vendosim. Ndërkohë, mirëmëngjes i thot dikush tjetër while my guitar Whips nga Santana. Nuk e di a e kemi si variant.
1: Po, e kemi.
0: Okej, okay, Tori, okay, Tori, okay. Mirëmëngjes Tori dashur.
2: Mirëmëngjes Tori, mirëmëngjes të gjithëve.
0: Erioni thot mirëmëngjes i miq, Domenico Modugno, meraviglioso për familjen time dhe të gjithë njerëzve që kanë harruar se sa e bukur është jeta dhe se sa e shtrenjtë. Bravo Erioni.
2: Faleminderit Erion, faleminderit, përshëndesim shumë.
0: Kemi nevojë t'ia kujtojmë vetes ndonjëherë kështu me megafon, jo vetëm ta themi kështu nëpër media të ndryshme, por duhet t'ia themi vetes edhe në mëngjes për shembull. Po ja the vetes sa e bukur është jeta, sa bukur.
1: 4-5 herë. Ndryshon dhe mënyrën se si flet.
2: Absolutisht, sa bukur, shi sa mirë që ka mundësinë të bëj një punë që dua. Shi sa miq të mirë më presin.
0: Shi
2: sa dëgjues të mirë, a më gjendi prit, shi sa dëgjues të.
1: Ti
2: një pak po e sigurt që s'do ta shijosh
0: asgjë. Nuk është e njëjta gjë.
2: Jo, nuk është e njëjta gjë. Duhet të dëgjosh dhe arsyet e të tjerëve dhe ndoshta të ndikojnë. Përveç se ti bësh komplimente pamjes së vetes tënde, duhet të thuash ja për shembull po shkoj në punën që
0: mirë,
2: dua.
0: Bëri mirë.
2: Po shkoj tek miqtë e mi, pastaj do shkoj të bëj një punë tjetër që dua, pastaj do marr vajzën dhe do dalin shëtitje. Duhet t'ia kujtosh në që në mëngjes gjitha gjërat e mira që të presin gjatë ditës edhe pastaj dita jote do jetë më e kollaj.
0: Pra jo t'ia thuash vetes me një ton tjetër, pra.
1: Po duhet ta nisësh me mirëmëngjesin,
0: kush rrimer vajzën? Pra jo me këtë lloj.
2: Okej. Ua, do ikim punë. Ua, do marr vajzën.
0: Ua, bukur. Ndërkohë vazhdon mesazhi tjetër, mirëmëngjes i klubistat dhe klubist, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Sot po kërkoj këngën Viva Las Vegas nga mbreti rock and rollit Elvis Presley, zot Dimitri. Patjetër zot Dimitri dhe një mesazh tjetër nga Gazi i cili thot mirëmëngjes i grupi, Altin të lutem më vendos një Pink Floyd, një Time, po patë mundsi. Okej, okay, bukur. 069 20 70 222 është dita e preferencave muzikore. Mund zgjidhni se çfarë dëshironi të dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë dëgjoj muzikën pikërisht zgjedhur nga ju, Disturbed.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Ora 7:30 minuta.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence, dhoma im është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëjt kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619-20-63-413.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vitan!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Sa mirë bëm që erdhëm.
11: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kërari i pastër. Ky qielli me yje.
12: Tomi, po ky ari ju?
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
14: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
15: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Pranoni pagesa me kartë?
17: Po si.
18: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes
1: të gjithëve. Mirëmëngjes.
0: Kam dashur mesazhet për sa i përket preferencave muzikore. Sot ju rikujtojmë, është ditë premte dhe është dita që e keni në dorë ju të gjithë playlistën e muzikës. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të dikush.
1: Doja
0: të dëgjoja Luna nga Alessandro Safina, ja kalofsh i bukur.
1: Për premtshme.
0: Ndërkohë mesazhi tjetër, mirëmëngjes, a mund të transmetoni për mua ujku plak nga fisnikët? Nuk e di a kemi
2: në
0: playlista, por besoj se po mund ta luajmë. Olsi thot mirëmëngjes grupi Metallica, Set But True, kalofshi mrekullueshëm thot. Olsi ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhe klasike. Dhe një mesazh nga Toni, i cili thot, një sekondë miku Toni, ku
1: jemi Toni? Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes grupi Altin, një Britney Spears Toxic po patë muzikë.
2: Yes,
1: do ta gërcem ato, do ta gërcem të gjithë së bashku.
0: Jemi gati, meqense jemi tek Toxic, tek shiu toksika, do bjerësh i toksika.
1: Nuk do bjerësh i toksik, po nuk e di pse nuk ta keni treguar më se si organizoni fundjavat e verës, se kemi edhe disa fundjava verë.
0: Ndoshta se nuk i organizoj më, ndoshta se jemi.
1: Po jo për ne, Ogendi, po pyes për dëgjuesi
0: se
1: për ne.
0: Për ne,
1: është parë puna. Nëse për gjithë ju që keni organizuar një fundjavë, duke qenë se sot është e premte, motin do ta keni perfekt ditën e sotme, do të nikohet vendi ynë nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikoj t'i kthjellët në të gjithë territorin, si dhe me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare, nga orët e mesditës deri tek ato të pasdites, por në rilevet malore në lindje të vendit. Çfarë kafsh është kjo?
0: Dinosaur.
1: Dinosauri ishte një njeri i para shumë viteve, Genti. Nuk... Vranësirat në linje të vendit do të shoqërohen me rishi shiu të izoluara, afat shkurtra dhe në formën e pikave deri në mesditë dhe pasdite.
0: Shikon pika shiu mbi qenj.
1: Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 5 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjit etare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat kanë pësuar një rritje të lehtë krahasuar me ditën e djeshme.
2: Pasi
1: do të variojnë nga 18 gradë Celsius, që është më ulta e shënuar në Peshkopi, deri në 37 gradë Celsius, që është më e lartë e shënuar në Tiranë.
0: Ka një 3-4 ditë.
1: Është bërë ancuri pra që kryeson përgjithsisht.
0: Ja ka marrë stafetën Peshkopia.
1: Ja ka marrë tani se ndron edhe klima, prandaj se ka po del gushti.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
5: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
5: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Maniflex.
7: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Këtë

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Është mi, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: mirëmëngjes edhe një herë gjithë kudo që ndodheni. Ndërkohë, shpejt e shpejt, do flasim pak për Robbie Williams. Ka ndodhur 12 vite që ka ndruar jetë Robbie Williams. Dhe familja është goxha e shqetësuar lidhje me riprodhimin nga inteligjenca artificiale në lidhje me fjalë që Robbie Williams nuk i ka thënë kurrë. Për shembull, Zelda Williams, vajza e tij, ka reaguar disa herë ndaj videove të krijuara me AI, kur Robin shfaqet sikur flet ose thot gjëra që nuk kanë ndodhur kurrë, dhe ajo ngre pyetjen. Thot, çështja është që a duan kur ti riprodhon një figurë të famshme, një artist të i cili ka ndruar jetë, i cili ka qenë me shumë ndikim në shoqëri, a duhet marr leje nga qoftë nga krijuesit një adoleshent, një adoleshent qoftë nga krijuesit e rëndësishëm, a duhet marr leje nga familja në lidhje me riprodhimin e figurës së këtij njeriu? Rasti Robbie Williams është bërë pjesë një debati më të madh mbi AI-n. Kush ka të drejtë për dorëzërin, pamjen e një personi që ka ndruar jetë? Teknologjia tashmë mund të krijojë materiale jashtëzakonisht bindëse, por çështja është që ligjet nuk janë dash bindëse në lidhje me këtë gjë.
1: Nuk janë dash bindëse sepse është një gjë e re që po ndodh, kanë përshtypjen se do ashpërsohen ligjet edhe do të kemi ndryshime. Kanë përshtypjen dhe shpresoj shumë që kjo të ndodhë sepse do shkojë në kaos pastaj.
0: Para disa ditësh për sa i përket Cloud, një nga platformat e inteligjencës artificiale AI, e cila do të shtojë një watermark ose një shenjë në tekstet e ndryshme ku do të përcaktojë se si ti do të pra teksti do të dallohet që është i shkruar me inteligjencë artificiale, nuk është i shkruar me dorë, me gabime njerëzore,
1: në fakt edhe rritet sociale, të paktën Instagrami,
0: evidentojnë
1: lart videon ose foton, gjithmonë del që është për shembull është e krijuar me AI ose ka elemente të AI-t, që ti mos bie shpreh.
0: Jo më lart se dielet zona.
1: Prindrit tan nuk e kuptojnë dot këtë dhe bie prej.
0: Mendojnë që Koloseu po digjet vazhdimisht, po. Ndërkohë ka bërë një deklaratë Brad Pitt, jo më lart se dien në fakt e hasa e lexova. Dhe Brad Pitt thot lidhje me inteligjencën artificiale, i pyetur në një intervistë pasi kishte filluar dhe alkoolin altin, siç folën, pra Bradi e filloi sërish. Thoshte që inteligjenca artificiale do të arrijë të realizojë diçka magjike që nuk është realizuar deri tani, sepse thoshte filmat të cilët deri tani u duhej një buxhet
1: e
0: marramendës, pra tashmë ti mund t'i realizosh po të njëjtët filma, po me të njëjtën cilësi, me 40,000 apo me 90,000 dollar. Pra e uli jashtëzakonisht shumë vlerën e filmave. Kështu që Bredi
1: ka dhe të mira dhe të qiat e veta.
2: Unë do t'ja kam hedh.
0: Unë po, unë e mbarova time.
1: Unë jam akini.
0: Legët i mora, po.
2: E zoni, pa që fat.
0: Britney Spears.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve.
3: Po pushinës.
2: Po shushet co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Faler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: dhaj këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehatshin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
10: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
11: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Situata e zjarreve në vend vijon të mbetet problematike me 9 vatra aktive dhe 3 të tjera nën monitorim deri në orën 20 të ditës së djeshme. Vatra më shqetësuese paraqitet në zonën Gojan-Gjegjan në Puk, ku terreni thyer dhe era e fortë vështirësojnë ndërhyrjen e forcave. Për shkak të rrezikut, banorët e zonës janë evakuuar ndërsa operacioni po zhvillohet nga toka dhe ajri. Fermerët dhe blegtorët paralajmëron rikthimin e protestave në fillim të shtatorit për shkak të subvencioneve të ulta, kostove të larta të prodhimit, mungesës së kanaleve ujitëse dhe heqjes së naftës pa akcizë. Ata pritet të paraqesin Ministrisë së Bujqësisë kërkesa për rritjen e subvencioneve, rishikimin e skemës kombëtare, uljen e TVSH-s dhe ndryshimin e rregullave të etiketimit të produkteve. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje palëve politike në Kosovë që të ulen për gjetjen e një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës. Në një intervistë për Debat Plus, ish presidenti ka theksuar për Kosovën prioritetet që janë siguria e vendit, reforma demokratike, reforma zgjedhore, politika jashtme, marrëveshjet ndërkombëtare dhe investimet në mbrojtje. Thaçi ka theksuar gjithashtu se zgjedhja e presidentit drejt për drejt nga populli është një mundësi për evitimin e krizave institucionale. Dinamo nuk ka mundur të marrë fitore në ndeshjen e parë të play-offit të Conference Ligës, teksa Blut barazua 1-1 kundër Qypriotëve të Pafos në Elbasan Arena. Kualifikimi do të varet nga ndeshja e kthimit, e cila do zhvillohet në datën 27 gusht në orën 19:00, ku Dinamo do të kërkojë një rezultat pozitiv për të siguruar kalimin në fazën e ligës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpin më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
16: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Mën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
0: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Klab FM me Carlos Santana. Smooth. Like 7 inches from the midday sun.

0: Lidhjeve Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në vitin 1978, në fakt, James Hetfield së bashku me Lars Ulrich, ose Ulrich, tuk e disi se thuhet ta ma mbi emri Larsit, pa një film horror të quajtur Magic i 1978, ku Anthony Hopkins luan një ventriloquist të quajtur Corky dhe kukulla e tij Fats. Tani çështja është që marrëdhënia fillon bëhet shumë e ndërlikuar midis Corkit dhe Fats, sepse
1: dhe kukullës.
0: Sa më tepër zhvillohet historia, pra për ata që ndoshta nuk e dinë, ventriloquistët janë ata që bëjnë sikur nuk flasin, por ndërkohë komandojnë dhe kukullën dhe u del zëri nga dhëmbët duke mbajtur një buzëqeshje disi çuditshme. Është një art realisht shumë i vështirë për tu realizuar.
2: Ka në Shqipëri disa në fakt.
0: Arieta Dhima është nga para.
2: Ka një dy të dhe është një djalë i vogël që ka fituar disa konkurse ndërkombëtare.
0: Tani çështja është që filmi eksploron temën se sa e lehtë është të manipulohesh. Në film ndodh që Anthony Hopkins, personazhi që luan aktorin, fillon dhe duket sikur manipulohet nga kukulla. Pra fillon krijohet një histori shumë e çuditshme ku njeriu fillon bën atë që i thotë një krijesë e krijuar nga imagjinata e tij, një qenie e krijuar nga imagjinata e tij. Dhe çështja është që Metallica pasi pan këtë film thanë pse mos shkruajmë edhe ne një këngë e cila
1: që
0: ti lidhet
1: pikërisht,
0: pikërisht me manipulimin dhe fraza e famshme I'm your life, I'm the one who takes you there, pra un jam jeta jote, un jam ai që
2: i vetmi që çon
0: atje këtej etj etj, domethënë e paraqet këtë sikur të jetë një pjesë padukshme e viktimës, pra sikur viktima udhëzohet. Kështu që të gjitha këngët që dëgjojmë lart dhe poshtë shpeshherë mund tundim kokën, por gjithë kanë një histori dhe një ngjarje shumë çuditshme se si mund të jenë krijuar. Vazhdojmë preferencat muzikore. Queen,
2: Rudi na ka thënë që nuk kam kohë për preferencë muzikore, por ne e përshëndesim. Edhe një Queen tjetër na ka ardhur nga Doni, thot I Want It All, edhe dëgjojmë tani. Ja.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfar po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje, kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
10: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
11: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt

shitet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes,
1: atër kjo
2: aman,
1: është
2: nëse do ishte
1: politikane.
2: Shkrimtare, do ishte shumë
1: politikane dhe i fillon me G emri.
2: Ja.
0: Atër kjo është politikane?
2: Po pra.
0: Është politikane dhe kjo mban e qërem çabejn gjithmonë.
2: A është politikane?
1: A është ai ishte
2: skancë. Tani kjo është
1: po...
2: një pyetje shumë e madhe.
0: Më përjashto, është
2: jo,
0: më përjashto.
2: Jo, ajo, nuk është Alamed Vajza.
1: Ka bizhelet.
2: Ja.
0: Atër kjo është me Z.
2: Me zë,
0: janë shtuar në buxhetin e
2: faleminderit.
0: Zë çoja 069 20 70 222 numri joni për të hyrë në telefonin.
2: Siç më kujtuash, shoku Zylo sot.

Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Ora 8:32 minuta. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim. Çdo fillim nis me

0: με στυλ. Να γίνει να γαλεύω έτσα κάτι ιδιωτ.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe?
7: Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: A i dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
15: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Royal Petrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Let's go.
6: Mirëmëngjes Evin, jo, nuk po e dëgjoni me Evin, po Evi po na dëgjon në fakt edhe na shkruan hera herës mesazhe, thot guten morgen në shi, na vjeni një këngë ça të doni,
5: thot Evi. Duke qenë në rrugës.
6: Po, po, Evi më duket me këtë gjermanishtën ndonë, nuk e dim nëse do kthesh më ose jo, ëh. Kujdes, duhet ta thuash me mëngjes se kështu fjalë të bukura gjuhës shqipe.
7: Ndërkohë kemi fitues për sa i përket quizit personazhit. Atëherë personazhi misterioz ishte
6: Zeqine Çaushi.
7: Dhe ndërkohë fituesja është Esmeralda, doktoresha Esmeralda me numrin e telefonit 274 milion miliard miljek. E dashur ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palë kufje me Bluetooth. Të dyja këto mund vishni të rregjë çdo ditë nga ora 3 deri në 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë ne gjithë bota i thot uj me xixa ose ku diun domethënë, ne kemi thjesht Glina se na kujton nostalgjinë.

0: shurti.
1: ENT Clinic, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga ENT Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Dua diçka më moderne në jetën time.
4: Ndrysho bankën.
3: Unë po flisja për burrin.
4: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
3: Po ka 20 vite i njëjti.
4: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
3: E se bankat të gjitha njësoj janë.
4: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Do me thënë, xheti është modern, meti është klasik.
4: Fix, xheti për bankën, meti për shpinë.
2: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka

0: Chinook Duen Humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Është i fa. Dalë në rrugë,
4: vap.
3: Futem në lokal?
4: Prap, vap.
3: Plasëm të vero njerës.
5: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: E ke menduar ndonjëherë që një orë smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: mëngjesi.
1: Faleminderit GoTech Electronics, më son klubin e mëngjesit. Ju nuk duhet harroni që deri në datë 31 gusht keni mundësi për të blerë një kondicioner ndësi 12000 BTU me një televizor Haier 50 polç 5 vite garanci. Atë kondicionerin e merrni vetëm për 26990 lekë. Televizor Haier për 24990 lekë. Shkoni të zbuloni ofertat e mrekullueshme, ndërkohë na kanë ardhur dhe mesazhe.
0: Shumë mesazhe kanë ardhur, gjithë personazhi i, domethënë, kujt personazhit është gjetur dhe keni qeshur gjithë, nuk e kuptoj pse. Ndërkohë që Zylyftari na shkruan, shoku Zylo, ju përshëndet nga Ksamilit, përshëndesim dhe ne Zylyftar dhe e kishim për një Zylo tjetër i dashur.

0: Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Në gjues të Club FM, mëngjes ju njohim me lajmet e orës 9. Fermierët dhe blegtorët paralajmëruan rikthimin e protestave në fillim të shtatorit për shkak të subvencioneve të ulta, kosove të larta të prodhimit dhe mungesës së kanaleve ujitëse, si dhe heqjes së naftës pa akcizë. Ata pritet i paraqesin mbretërisë së Ministrisë së Bujqësisë kërkesa për rritjen e subvencioneve, rishikimin e skemës kombëtare dhe uljen e TVSH-s, si dhe ndryshimin e rregullave të etiketimit të produkteve të bulmetit. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje palëve politike në Kosovë që të ulën për gjetjen e një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës. Në një intervistë për Debat Plus, ish presidenti ka theksuar se për Kosovën prioriteti janë siguria e vendit, reformat demokratike, reforma zgjedhore, politika jashtme, marrëveshjet ndërkombëtare dhe investimet në mbrojtje. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen më 18 ose 25 tetor 2026. Protestat e udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftë kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale. Ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të tij të mundshëm si kryeministër. Dinamo nuk ka mundur të marrë fitore në ndeshjen e parë të play-offit të Conference League, teksa Blut barazuan 1-1 kundër Qypriotëve të Pafos në Elbasan Arena. Kualifikimi do të varet nga ndeshja e kthimit, e cila do të zhvillohet në datën 27 gusht në orën 19:00. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
4: Pa problem.
3: Mbarove?
4: Po.
3: Ku është pasqyra?
4: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
3: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes. Sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë.
9: që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
11: Du më pa Champions League, po ku më e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: Dhe La Liga-n po desha.
15: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
15: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
17: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
18: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shë në trim.
19: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
20: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
21: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
22: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
23: Flashback. Nga fruta të thata palma.
24: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
25: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
24: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
25: Po i tregon babai tarrat.
26: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
23: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: në radio kombëtare Club FM. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Sa shenga të lutem, sa shenga. Do të transferosh para në llogarinë tënde në Jet Bank. Në rast par duhet të kesh një aplikacion, hapesh, kërkoj aplikacionin thjesht edhe shpejt. Hap aplikacionin Jet Bank, shko tek detajet e llogarisë, kopjo IBAN-in tënd. Më pas duhet të kesh para, ti ke para, prandaj un po e them për ty. Hap aplikacionin e bankës tjetër, aty ku ke ato mirat e tjera dhe vendos IBAN-in, zgjidh shumën dhe konfirmo transferin. Kaq e lehtë në Jet Bank.
1: Faleminderit
0: Gjenti, faleminderit. Falenderojm Jet Bank që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë jemi gati për
2: kuicin
0: e pyetjes pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha unë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç u thash, isha në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë.
1: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fen

0: dhe nëse po udhëton, përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostrad.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës,
7: kursi e nejas,
8: operacioni syve.
7: Po kushinës?
6: Kushinës e co, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: të bëj me të, nuk di ç'të bëj sa.
1: Fute në një gotë me ujë dhe pije. O Gendi, po si more, sa herë ta kam treguar që princes sot është e premte, duhet të presësh të martën që të paguash me Mastercardin tënd. Tani për ushqim, për pije, për hotel dhe për taksi, ti përfiton 10% mbrapsht të kthimit të parave që ke paguar. Fillimisht duhet të shkosh tek priceless.com/dit, aty ti duhet të regjistrohesh vetëm një herë, nëse ke bërë një herë s'kenë nevojë ta bësh më. Edhe çdo të martë, sa herë që ti paguan, për mos me për mos i thënë që është ditë tërsi, ti duhet të paguash.
0: Edhe harxhon, edhe fiton.
1: Edhe fiton.
0: Fantastike. Ndërkohë jemi gati për quizin e fjalë kryqit. Fjalë kryqit, mirë thash, po, mirë thash.

0: Me p fillon.
1: Me çfarë?
0: Me p, me p.
2: Me p, okay. Kujdes.
0: Me p fillon, me k mbaron.
2: Ah.
0: Herë të zë, herë të kalon. Të zë kur nuk e pret, nuk pyet nëse je varfanjak apo mbret. 069 20 70 222, vetëm mesazhe zanore për të qenë fituesin super dhuratave.
1: Lambada është për Lindën.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një këto.
2: Okej, si da qiri.
3: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
8: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
12: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
11: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
13: How do you know?
14: I know. The eyes, chico. They never lie.
11: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
15: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
11: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
16: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
17: Jo të gjitha.
16: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
17: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
16: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
17: Dermadvance by Intermedica.
16: Kontakto 069 80 53

0: Pikat dhe ju, e më mirë e kalof si bukur. Une? Hajt mo.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
0: Makina qarë?
1: Jo, thashtë se mos makina...
0: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

0: Vjen me në lidhje me kuicin që kishim aktiv, gati ti dëgjojmë gjitha. Mimoza, mirëmëngjes Mimoza.
1: Yes. Gati, 1 2 3.
2: Përshëndetje klubi. Fjala është panik.
1: Gabi,
0: panik,
1: gabi,
0: gabi.
1: Sa sa sa sa sa.
0: Vazhdo me tutje zyliftari.
1: Sa panikosa.
0: Mirëmëngjes. Okej.
1: Okay. Gabi,
0: kishte zylo, zylo, zylo. Po sikisht këto, mos ishin këto.
1: Nëse ishte buton elektrik.
3: Fjalë kalimi është panik.
0: Panik, panik sakt. E ka shkruar edhe dikush tjetër, kanë ardhur shumë në fakt mesazhe të shkruara panik, panik, panik. Vini mesazh tjetër, Markeli, mirëmëngjes.
4: Mendoj se fjala panik.
0: Panik sakt, sakt, sakt.
1: Shumë alternativa
0: tjera, atëherë më shpejt më shkata ka qenë Mimoza.
5: Bravo
0: Mimoza me numrin e telefonit 251 në fund të dashur Mimoza, ke fituar 2 bileta për Cineplex. Ndoshta është mundësia e fundit për të shijuar Odysseen, janë ditët e fundit në të cilat ndoshta do të shfaqet në Cineplex. Shko, shko dhe shiko një premierë tjetër.
5: Ose ruaj përshtator se do shohësh moderatorin tënd preferuar në rolin kryesor të një filmi.
0: Te Coca-Cola's, po. Ndërkohë ne dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
5: Çfarë problemi keni?
6: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
5: Po kur sheh gruan,
6: më merren edhe lekët.
5: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
6: Ka zgjidhje?
7: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko Jet Bank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: גדודית, מסטיל. נג'נה נגלגיה, אתצה, קאטי דוט.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdore deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: jemi kaq energjik, as nuk diskutohet fare kjo. Po në fakt
1: unë nuk kam fjetur më inflex.
0: Kam
1: marrë frymërisht sepse isha atje te doktor Gjurian Dervisha edhe rinoceptoplastika më shpëtoi jetën.
0: E falenderojm Anatol Day Hospital, Go Tech Electronics, Jet Bank dhe Maniflex që mundsojnë klubin e mëngjesit. Ndërkohë i erdhi fundi në fakt klubit mëngjesit për ditën e sotme, por nuk mbaron programacioni më kaq. Menjëherë do të vi orkestra sa imi me Music Box.
1: Më pas është makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Më pas do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, klubefem.al, TikTok për të na pasur gjatë gjithë ditës me veta dhe mbi gjitha.
1: Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi me madhopsonaj shumë arsyes, ama arsyet dëgjoj vet.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes raporton 20 vatra zjarri gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 9 janë ende aktive dhe nën monitorim. Situata më problematike paraqitet në Gojan, Gjigjan të Pukës, ku era dhe tereni i vështirë kanë menguar ndërhyrjen dhe janë evakuuar banorët. Zjarre aktive raportohen edhe në Kurbin, në Dajt, në Dukat, në Kalivaç, në Shtuf, në Gjorm të Sipër dhe Hotolisht. Autoritetet vijojnë operacione dhe monitorimin në të gjithë vendin me prioritet mbrojtjen e banesave dhe jetën e qytetarëve. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje palëve politike në Kosovë që të ulen për gjetjen e një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës. Në një intervistë për Debat Plus, ish presidenti ka theksuar për Kosovën prioritetet si siguria e vendit, reforma demokratike, reforma zgjedhore, politika e jashtme, marrëveshjet ndërkombëtare dhe investimet në mbrojtje. Thaçi ka theksuar gjithashtu se zgjedhja e presidentit drejt për drejt nga populli është një mundësi për evitimin e krizave institucionale. NATO ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic për automjete duhet marrë parasysh në nevojat e të gjithë komuniteteve lokale. KFOR-i po vijon të garantojë sigurinë, ndërsa pranjetje e përhershme në këtë urë po reduktohet gradualisht për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë. Pas më shumë se një viti e gjysmë më protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen më 18 ose 25 tetor 2026. Protestat e uthequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftë kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale. Ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbeti e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij si kryeministër. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM, unë jam Urgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging në këtë të premte të bekuar të datës 21 gusht për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të kujtojmë një nga hitet më masive të viteve 2000 nga Sonic Sky për t'u dhënë sa më shumë energji dhe do të vim sërish pas pak me Top 5 Australi.

arsive të viteve 2000, kënga që dëgjohej kudo nga Sonic e kemi nisur me këngën Sky për të sjell tani se çdo të premte Top 5 australisht. Shkëputur nga chartet australiane, do të vinë në vendin e 5 kënga me Ariana Grande. Hey there, made you love me.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program, ora 10:17 minuta, jemi në Top 5 Australi për cilë në vëndin e 4, rikëthimi në këtë klasifikim të Alex Warren me Ordinary.

0: 10 e 32 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

Kthehemi në Music Box, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partneri si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju, dhe meqenëse jemi te Eno Alba, edhe është afrimi i sezonit të prodhimit të rakis, un patjetër si vajz nga Skrapari që jam e kam me shumë pasion të flas për të, edhe të kujtoj gjithashtu kujtime nga fëmijëria ime, të familjes time, shumë prodhues ndërkohë fillojnë që të mendojnë për përgatitjet pikërisht në afrimin e sezonit të prodhimit të rakis. Një nga elementet që ndikon më shumë në cilësinë e rakis është padiskutim zgjedhja e kazanit të dur, sepse një disilim i mirë nis gjithmonë me pajisje cilësore. Prej vitesh prodhuesit shqiptar zgjedhin kazane De Subotica, që gjenden ekskluzivisht tek Eno Alba dhe ofrojnë versione elektrike, me gaz ose me dru, në varësi të mënyrës së punës edhe të nevojave dhe zgjedhjeve të secilit. Gama e tyre është e gjerë, që nga modelet kompakte të përshtatshme edhe për përdorim familjar deri tek kazane të destinuara për prodhim profesional edhe pak më industrial. Ajo që veçon këto kazane që quhen De Subotica është ndërtimi me rreth 99% bakër të pastër, një material i vlerësuar prej kohësh ky për vetit gjatë procesit të distilimit. Dhe fal cilësisë së lartë të bakrit, këta kazan nuk kanë nevojë për kallajisje, çka e bën mirëmbajtjen më të thjeshtë, të pastër dhe u siguron një jetë gjatësi të madhe. Për këtë dojë që po përgatitet për sezonin e ri, zgjedhja e pajisjeve të duhura është një investim që reflektohet drejt për drejt në cilësinë e produktit përfundimtar. Kështu që kaloni tek Eno Alba. Ne kthehemi sërish pas pak, ju lëmë me këngën më të re të Liga Bue, Qualcosa per te.

Një zë i rëndësishëm, një ndër kantautorët më modern të muzikës italiane, Ligabue, dëgjuam me Qualcosa per te. Është ora 10:42 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Vjen Billie Eilish me Birds of a Feather.

0: gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës deri në 70% zbritje në marka tu.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

punim nga Lady Gaga dhe Bruno Mars në këngën Die With A Smile. Është ora 10:51 minuta dhe do të kemi tani një këngë e cila mbart shumë histori, një këngë komplekse, në fakt shumë njerëz e dëgjojnë edhe kujtojnë kohërat e arta të muzikës, pa diskutim mjeshtrinë absolute të Eric Clapton në kitarë, në zërin e tij të thjesht, por kaq shumë madhështor në këtë këngë. E megjithatë historia e këngës Layla është pak më komplikuar. Në fundin e viteve 60, Eric Clapton dhe George Harrison ishin miq shumë të ngushtë. Kanë luajtur bashkë në kitar, gjithashtu Eric Clapton dëgjohet në kitarën e While My Guitar Gently Sweeps, shumë të tjera. Regjisuan muzikë, kishin një marrëdhënie të fortë personale, por problemi filloi kur Eric Clapton u dashurua me gruan e Harrison, modelen britanike Patti Boyd. Ajo e kishte takuar Harrison në vitin 64 gjatë xhirimeve të filmit A Hard Day's Night. Aty u dashuruan, u martuan. E rrjedhimisht historia shkon që Clapton u fiksua pas Petit, ishte një fiksim që po i merrte jetën Eric Claptonit, derisa ai i tregoi miku të tij Harrison që është i dashuruar me gruan e tij. Komplikime të vazhdueshme, por historia në fund tregoi që pas ndarjes së George Harrison me Petin, Eric Clapton u lidh me të, u dashuruan, u martuan dhe Harrison shkoi dhe në dasmën e tyre. Një histori shumë e bukur kjo, se si njerëzit rrjedhimisht mbeten miq edhe pas dramave të tilla dashurisë. Eric Clapton vjen me Layla.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jepë më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, deta po malë?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha un.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vet ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, un po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: Ora... 11.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministria e Jashtme shqiptare shpreu keqardhje për aktivitetin kulturor në Pustec, ku morën pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i bashkisë e u luajt vetëm himni i Maqedonas. Ministria e cilësoi mungesën e himnit shqiptar si shkelje të protokollit dhe respektit për simbolet kombëtare. Ministria e Mbrojtjes raporton 20 vatra zjarre gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 9 janë ende aktive dhe 1 nën monitorim. Situata më problematike paraqitet në Gojan, që i gjan të Pukës, ku era dhe tereni vështirë kanë penguar ndërhyrjen dhe janë evakuar disa banor. Zjarre aktive raportohen në Kurbin, në Dajt, në Dukat, në Kalivaç, në Shtuf, në Gjorm të Sipërm dhe Holotisht. NATO ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin i bërë të Mitrovicës për automjetet duhet marrë parasysh nevojat e të gjithë komuniteteve lokale. Kfori po vijon të garantojë sigurinë, ndërsa prania e tij e përhershme në urë po reduktohet gradualisht për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen më 18 ose 25 tetor. Protestat e udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftën kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale. Ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij si kryeministër. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
13: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kthehemi në pjesën e dytë të programit Music Box me njërë pas lajmeve të orës 11 për të falenderuar Eno Alba që mundëson këtë program. Ishte diva Tina Turner me këngën e saj Golden Eye për të qëndruar me këngë cilat sjellin histori. Do të kemi tani një nga grupet më të mira muzikore që janë Fleetwood Mac, edhe kënga është ndoshta më e afërt apo themi me një histori siç dëgjuam në pjesën e parë të Leilës. Ishte pikërisht Buckingham dhe Nix që ishin çift përpara se të bëheshin pjesë e Fleetwood Mac, kur lidhja u prish, ata u gjendën në një situatë shumë absurde se duhet të ndaheshin nga pikpamja sentimentale, por të këndonin dhe të regjistronin bashkë çdo ditë, pra të ishin pjesë e grupit. Buckingham shkroi këngën Go Your Own Way pikërisht për këtë krizë. Stevie Nix u tërbua veçanërisht nga një pjesë e këngës i sugjeronte se ajo po shkonte nga një burrë te tjetri, ajo konsideronte një sulm personal dhe më vonë tregoi se Buckingham e dinte që ai vargë irritonte dhe përdorte pikërisht për ta çmendur. Edhe historia bëhet më e bukur muzikalisht sepse Nix u përgjigj me këngën Dreams, pra dy ishte dashuruar praktikisht duke hedhur e duke pritur njëri tjetrit letra dashurie innate përmes këngëve. Dhe kjo e bën edhe më interesant grupin Fleetwood Mac sepse kishte shumë ngjarje, kishte shumë dinamika aty. Albumi Rumors u regjistrua ndërkohë që jo vetëm Buckingham dhe Nix po ndaheshin, edhe John dhe Christine McVie po divorcoheshin, ndërkohë që martesa e Mick Fleetwood po shpërbëhej. Pra titulli Rumors ishte pothuajse një përmbledhje e jetës së tyre reale. Ne do të sillim nga Fleetwood Mac Go Your Own Way.

sot kam vendosur që të bëj pak thashë theme mbi këngët edhe historitë e tyre dhe do të qëndrojmë pak tek narrativa e tradhtive apo të dashuruarit me gruan e shokut të ngushtë. Do të kemi një këngë e cila pa diskutim është një nga më të mirat e fund viteve 70. Rick Springfield merrte një kurs për punime me xham në Pasadena në këtë kohë. Aty u miqësua me një burrë që quhet Gary dhe me të dashurën e tij. Problemi ishte që Springfield filloi të pëlqente dashurën e mikut të tij. Nuk mund ta kishte pa diskutim, ndaj e ktheu këtë frustrim në një këngë dhe çfarë këngë. Fillimisht donte ta quante këngën Gary's Girl, por emri Gary nuk tingëllonte mirë në tekst. Pastaj pa një bluzë me emrin e futbollistit Ron Jesse dhe lindi Jesse's Girl. Dhe Springfield ka thënë se nuk e mban mend emrin e vërtet të vajzës. Madje mendon se gruaja që frymzoi këngën ndoshta nuk e ka ditur kurr se ajo ishte Jesse's Girl. Kënga rrjedhimisht përfundoi numër 1 në Amerikë dhe i dha Springfield hitin më të madh të karrierës së tij. Dashuria mbeti fantazi, por fantazia u bë hit botror. Jesse's Girl, Rick Springfield.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea, e dhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë forum Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Day, është ora 11:20 minuta. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box për të qëndruar tek narrativa e këngëve që kanë një histori pak ndryshe nga të tjerat, këngë inati dashuror ose kur dikush dashurohet me diçka të ndaluar siç është gruaja e shokut për shembull, por do të kemi tani një nga gosipet më të famshme në historinë e popit, pra thashë themet. Carly Simon publikoi këngën Your So Vain në vitin 1972 dhe për dekada publiku pyeti, ore, për kë po flet kjo në këtë këngë? Ishte një burr arrogant, i famshëm, egoist, që sillej sikur bota sillej rreth tij, dhe dyshimet ranë menjëherë mbi Warren Beatty, Mick Jagger apo James Taylor dhe figura të tjera të famshme. Jagger madje këndoi vokale në regjistrimin e këngës, që e bëri misterin edhe më të madh. Warren Beatty ishte aq i bindur se kënga ishte për të, saqë telefonoi Carly Simon dhe e falenderoi për këngën. Ndërkohë vetëm në 2015-ën Simon konfirmoi se strofa e dytë ishte për Warren Beatty, por kënga nuk ishte domosdoshmërisht vetëm për të. Ajo tha se pjesët e tjera referoheshin dy burrave të tjerë, pra kemi një këngë ku misteri patjetër çoi në suksesin real të këngës. Dhe titulli i albumit ishte No Secrets, një ironi fantastike kjo sepse kënga krijoi edhe një nga sekretet më të mëdha në muzikë. Vjen Carly Simon me Your So Vain.

Evet, juar nga Carly Simon, hitin e saj më të madh është kënga You're So Vain. Edhe ju tregova pak më parë për dyshimet për se për kë flet kjo këngë, dhe është pranuar nga artiste që të paktën një strofë flet për Warren Beatty. Ne do qëndrojmë në program me artistin ton të preferuar, zëri i fuqishëm pa diskutim që ka definuar gjeneratën në cilën ne jemi. Bëhet fjalë për Sam Smith, i cili nuk i mjafton zëri i tij, por ka ftuar në këtë bashkëpunim The Two City Chorus për ta bërë këtë këngë perfekte. Do të cilim këngën së fundmit publikuar nga Sam Smith, Oh Mother.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Ora 11:31 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: The Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program me histori dhe këngë të bukura. Ideja e këngës që do të dëgjojmë tani lindi gjatë një periudhe kur marrëdhënia e Robin me të fejuarin e saj po kalonte një krizë. Ajo po shkruante për dashurinë në mënyrën më të trishtuar të mundshme, ndërkohë njëkohësisht ishte frymzuar nga klube dhe njerëzit që shihte në këto klube. Pastaj krijoi këtë skenën ku një grua hyn në klub dhe sheh ishin e saj me një tjetër. Ajo nuk ikën, qëndron aty dhe kërcen. Kënga u kthye në një himn të vetmisë pas një ndarje, por me një paradoks fantastik në fakt që muzika është energjike e përshtatshme për kërcim, ndërkohë që historia është absolutisht dëshpëruese. Kjo është arsyeja pse ka funksionuar kaq mirë kënga, që trishtimin e fsheh brenda një biti klabi. Robin vjen me Dancing on My Own.

Kemi dëgjuar nga Robin Dancing on My Own, një këngë që është kthyer në vëmendje sipas po themi rikthimeve muzikore në TikTok. Të mëshme në fakt që të bësh një këngë ta prodhosh, ti jesh i suksesshëm në vite të caktuara dhe pastaj të rikthehesh në TikTok. Jo se është e tmerrshme, por thjesht ideja pse nuk janë interesuar njerëzit që në fillim për këtë këngë, por rikthehen tani. Nëse është debat shumë i madh që do ta diskutojmë një ditë tjetër në Music Box, për të qendruar pikërisht tek impakti dhe këngët e mëdha dhe tek mënyra se si ato ndër vite rikthehen në vëmendje për faktin se janë këngë të cilat sjellin emocione, të cilat nuk i përkasin një kohë të caktuar. Kjo është nga këngët më të keq kuptuara të historisë së pop rockut. Shumë njerëz e dëgjojnë si këngë romantike, por Sting e ka shpjeguar se është një këngë për posesivitetin dhe kontrollin apo obsesionin. Në kohën kur e shkroi Sting, po kalonte një periudhë shumë të trazuar personale, martesa e tij me Francis kishte përfunduar dhe ai kishte nisur një marrëdhënie me shoqen e saj Trudy Styler. Situata shkaktoi një përçarje të madhe personale. Kënga lindi nga një atmosferë pak e errët, fraza e famshme për dikë që të vëzhgon në çdo hap tingëllon pak romantike vetëm në sipërfaqe. Në fakt Sting e konsideronte personazhin e këngës një figurë kontrolluese dhe obsesive. Kënga u bë një nga hitet më të mëdha romantike të viteve 80, ndërkohë që Sting po shkruante praktikisht për një marrëdhënie krejtësisht toksike. Every Breath You Take nuk është një të dua, le të themi, por është më shumë si nuk mund të të lë të lirë të shkosh asnjëherë. Sting and the Police, Every Breath You Take.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Një falënderim shumë të veçantë kemi për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. E ndërkohë ne do të kalojmë tani tek një këngë e cila na sill gati në fund të programit Music Box. Do të jetë një këngë e cila mbar shumë histori në fakt dhe nuk do ta sjellim nga artistja origjinale që e ka kompozuar dhe e ka interpretuar për ta bërë këngën kaq shumë ikonike, por do ta sjellim nga vajza të cilës ajo është kumbare, është artistja Miley Cyrus, që ka një lidhje të jashtëzakonshme me Dolly Parton dhe pa diskutim që në momentin që ajo e këndoi këtë këngë, nuk mund të themi që ja ka kaluar Dolly Parton, por solli një nuancë krejtësisht tjetër të këngës dhe kam përshtypjen se ju e kuptoni se cila këngë është. Dhe ne mbrim në fund të programit Music Box për sot. Mos harroni që keni një super fundjavë big të shtunën dhe të dielën dhe unë do t'ju lë tani me të preferuarën time, nëse do më thoni se cili është varianti më i bukur i kësaj këngë, në kohë të ndryshme dhe emocione të ndryshme, do thoja dy të veçanta pa diskutim, askush nuk mund të mundi zërin edhe karakterin që i ka sjell vet artistja Dolly Parton këngës, por duhet thënë që edhe Miley Cyrus nuk mbetet pas në interpretim. Ju lëmë Miley Cyrus dhe Jolene me mua, Orkestra Saimi, dëgjojmë, bye bye.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Carlos Santana. Smooth.

0: through the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Disa vatra zjarri vijojnë të inaktive në qarkun e Lezhës, kryesisht në Kurbin dhe Mirdit, ndërsa në terren janë angazhuar 10 raforca dhe zjarr fikse. Në Mal Milo zjarri vijon të jetë aktiv dhe po punohet për mbrojtjen e banesave. Aktive janë dhe vatrat në malin e Perlave të Epërme dhe Shtuf, ndërsa vata e rrajës së Velës është izoluar dhe po mbahet nën monitorim. Ndërkohë në aksin Laç-Lezhë-Shkodër raportohet trafik i rënduar për shkak të zjarrit. Ministria e Jashtme e Shqipërisë shprehu keqardhje për një aktivitet kulturor në Pustec ku morën pjesë kryeministri i Maqedonisë Veriu dhe kryetari i bashkisë e ku u luajt vetëm himni i Maqedonas. Ministria e cilësoi mungesën e himnit shqiptar si një shkelje të protokollit dhe të respektit për simbolet kombëtare. NATO ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin i bërë në Mitrovicë për automjetet duhet marrë parasysh për nevojat e të gjitha komuniteteve lokale. Kfori po vijon të garantojë sigurinë, ndërsa prania e tij e përhershme në urë po reduktohet gradualisht për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen në datën 18 ose 25 tetor. Protestat të udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftë kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale, ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij si kryeministër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: idea. E dhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
2: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

përfundimisht, shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

0: 12 e 31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
6: Fit

0: pe kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
2: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjafto serialate, zjetë që farë do? Veshën tring.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shenë në tring.
9: Gjithë shka me gjysëm çmimi në Kazan.
8: Dhe kur themi gjithë shka, gjithë shka, gjdo thomë gjumi me gjysëm çmimi. Gjdo këmë divan apo poltron me gjysëm çmimi. Gjdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për gjdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
10: Ti e shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha:

nuk më zgjidhen fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, ka të plazhin

0: 30 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Disa vatra zjarri vjojnë të inaktive në qarkun e Lezhës, kryesisht në Kurbin dhe Mirdit, ndërsa në teren e në angazhuar dhjetra forca dhe mjete zjarri fikse. Në Mal Milos, zjarri vjojnë të jetë aktiv dhe popunohet për mbrojtjen e banesave. Aktive janë dhe vatrat në Majën e Kashnjetit, Perlat të Epërm dhe Shtuf, ndërsa vatrat në Rraj të Velës janë izoluar dhe po mbahen në monitorim. Në aksin Laç-Lezhë-Shkodër raportohet trafik i rënduar për shkak të zjarrit. Ministria e Jashtme e Shqipërisë dhe kryeministri Edi Rama shprehën keqardhje për aktivitetin kulturor në Pustec, ku morën pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i bashkisë, ku luajt vetëm himni i Maqedonas. Ministria cilësoi mungesën e himnit shqiptar si shkelje të protokollit dhe respektit për simbolet kombëtare. Kosova prezantoi në Heraklion të Greqisë përgatitjet për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030 gjatë asamblesë përgjithshme të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare. Gjatë prezantimit, delegacioni serb u largua nga salla në shenjë proteste. Pavarësisht incidentit, prezantimi i Kosovës vijoi normalisht. Ministri në detyrë i rinisë dhe sportit Blerim Gashani paraqiti progresin e deritanishëm, planet dhe hapat e ndërmarrë për përgatitjen e këtij eventi dhe sportiv ndërkombëtar. Kievi u godit në një prej sulmeve më të rënda erore ruse të muajve të fundit me 17 të vrarë dhe 40 të plagosur. Raketa dhe 160 dron godit në zonat të banuara, një shkollë dhe një qendër mjekësore për fëmijë, duke lënë mira familje edhe pa energji elektrike. Presidenti Zelenski cilësoi sulmin të planifikuar dhe kërkoi nga aleatët më shumë sisteme pariot për mbrojtjen nga raketat balistike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Më parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie mbëlldum në pishinë. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Club FM, kape pishin.

0: and Kosova.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
2: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

fjondovi në një nat në obes. Do t'vi në katër thamaria,

Mes si vjen me një qinsu. Frapojnë të shmandur njerës bendim. Kujdes, mos u në veqizën. Në zemrë që digjet, hyret me ledhatime.

0: ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM. Mos fluturo kot. Ka për radio.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.
1: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del e sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so-

0: Snow Patrol, Kylie Minogue. These alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti një radio.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacion i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
0: Ora 14 e 2 minuta.
4: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Me propozim të këshilltarëve të opozitës dhe përfaqësues të partive të vogla, Këshilli Bashkiak i Memalijait zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme ku vendos organizimi dëgjuesave publike me komunitetin në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Dëgjuesa do zhvillohen në datat 8, 9 dhe 10 shtator me dy takime në ditë duke përfshirë të gjitha njësitë administrative. Disa vatra zjarri vijojnë të inaktive në qarkun e Lezhës, kryesisht në Kurbin dhe Mirdit, ndërsa në terren janë angazhuar 10 traforca dhe mjete zjarfikse. Në Malmi, Lo, zjarri vijon të jetë aktiv dhe po punohet për mbrojtjen e banesave. Aktive janë dhe vatrat në malin e Kshanjetit, Perlat i Epërm në Shtuf, ndërsa vatra në Rraj të Velës është izoluar dhe po mbahet nën monitorim. Në aksin Laç, Lezhë, Shkodër raportohet trafik i rënduar për shkak të flakëve. Kosova prezantoi në Heraklio të Greqisë përgatitjet për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030 gjatë asamblesë së përgjithshme të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare. Gjatë prezantimit, delegacioni i Serbisë u largua nga salla në shenjë proteste. Pavarësisht incidentit, prezantimi i Kosovës vijoi normalisht. Ministri në detyrë rinisë e sportit Berim Gashani paraqiti progresin e deritanishëm, planet dhe hapat e ndërmarrë për përgatitjen e këtij eventi të madh sportiv ndërkombëtar. Kievi u godit nga një prej sulmeve më të rënda ajrore ruse të muajve të fundit me 17 të vrarë dhe 40 të plagosur. Raketa dhe 160 dron goditën zona të banuara, një shkollë dhe një qendër mjekësore për fëmijë, duke lënë mijëra familje pa energji elektrike. Presidenti Zelenski e cilësoi sulmin të planifikuar dhe kërkoi nga aleatët më shumë sisteme Patriot për mbrojtjen nga raketat balistike. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth. Like 7 inches from the midday sun. Oye como va. Oye como va. To the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
6: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur.
7: Une?
6: Hajt, mo!
7: Kush ishin këta?
6: Fqinjët, fqinjët.
7: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
7: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
7: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
6: Makina qarë?
7: Jo, thashtë mos makina...
6: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
7: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: Bea. Edhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrese dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti? S'e di. Ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Feelings I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjesë Royal Food.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi. Çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi. Çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

live të shpallur i DJ Ilagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U kthye në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djalë. Club FM, Kapera.

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
1: Touch it.
0: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence,
3: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë,
3: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: ai këtu në Foler kanë një super godinë lir, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 0689 40 63 413.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: O zemre, erdha un.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Danisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vet ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot. Un po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
11: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
13: Du me pa të qimë, vëzim. Po ku me e pa?
14: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
15: Po Premier League-n e keni?
16: De La Liga-n po deshe.
17: Po gratit tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
18: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
17: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaft ose rollate, zhjith qfar do? Vesh në tring.
19: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. Eshe në tring.
20: Ulje verore në Jysk. Karige Kopshti 2200 lek. Jastëk Gjumi 1200 lek. Karige Ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
21: Ora 15:00.
22: And now the news on Club FM.
23: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
24: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministria e Mbrojtjes njofton për 9 vatra aktive zjarri. Situata paraqitet më problematike në Gojan gjan Topukës, ku për shkak të erës dhe terrenit të vështirë janë evakuar banorët dhe po mbrohen banesat. Zjarret raportohen edhe në Dajt, Malmilot, Dukat, Ballaxhia, Kalivaç, Shtuf, Gjorm të Sipërm dhe Otolisht. Në operacione janë angazhuar 235 forca të mbështetura nga 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avioner tregtar. Kryeministri Edi Rama reagoi pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama vlersoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjes dhe theksoi se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme më herët kishte shprehur keqardhje për mos përfshirjen e himnit kombëtar shqiptar, ku mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Ilsian Misoski. Përmes një njoftimi zyrtar, ministria cilësonte shmangje nga rregullat e protokollit dhe mirësjelljes institucionale. NATO ka ndarë qëndrimin se hapja urës mbi Ibër për automjetet duhet të marrë konsiderat nevojat e të gjitha komuniteteve, ndërsa KFOR-i vijon të rreshin graduale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka kërkuar NATO-s të ndalë reduktimin e KFOR-it, duke argumentuar se kjo mund të rrezikojë sigurinë e serbëve në veri të Kosovës. Pamjet të publikuara nga Border Security Command tregojnë përplasje mes emigrantëve dhe forcave të policisë së Francës në një plazh në veri të vendit. Emigrantët shihen duke hedhur gur dhe sente drejt efektivëve, ndërsa policia përdori spray dhe më pas çau gomone duke paradaluar nisjen. FBI-ja ka arrestuar një 35-vjeçare Jessica Bowie, dyshuar për planifikimin e një sulmi me bombë ndaj Kapitolit në New York. Hetimi u zhvillua përmes një operacioni të fshehtë, ku agjentët u paraqitën si persona të lidhur me ISIS-in. Max Verstappen do të jetë piloti më i paguar i Formulës 1 pasi me kontratën e re do të përfitojë rreth 92 milion euro pag bazë në vit, me bonuset shuma mund të arrijë deri në 115 milion euro. Egnatia barazoi pa gola 0-0 ndaj Lillestrømit në ndeshjen e parë të play-offit të Europa Ligës. Kualifikimi do të vendoset në Norvegji, ndërsa Rrogushinasit e kanë të garantuar pismarrjen në Conference League. Dinamo barazoi 1-1 me Pafusin duke mbajtur ende shpresat për kualifikimin në fazën e Conference Ligës. Vendimi për të dy skuadrat do të merret në ndeshjet e kthimit. Përplasje verbale u regjistrua mes dy stafeve të Dinamos dhe Pafusit pas golit të barazimit. Trajnerët Ricardo Sapinto dhe Ilir Daja u përfshin në debat, ndërsa situata u tensionua më tej kur Sapinto u përfshi në debat me zëvendës trajnerin e bluve më tej Glen Daja. Kategoria superiore nisot sezonin e ri edicionin 88 i kampionatit shqiptar. Ai sjell ndryshime në format pasi nuk do të ketë më fazën e Final Four. Sonte Vllaznia Skënderbeu në Lore Boriçi, të shtunën luajn Elbasan Laçi dhe Partizani Teuta, ndërsa të dielën përballen Dinamo Vore dhe Ignatia Tirana. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dajlani në vim me kimë dy timon.
22: The next news break in 60 minutes on Club FM.
23: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
23: Flashback nga fruta të thata palma.
1: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
1: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: Palma, mosaro.
3: Po palma, palma.
23: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable. Club FM, Kabe Radio. You're
1: unbelievable. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Përshëndetje kiç kemë të, sepse ja ku jemi sërish në makinë me dy timon më të fortë se kur, pavarësisht se është 21 gusht dhe ndoshta zemra jonë është prush.
4: Metaforat
3: nuk para thuhen në radio në këtë orë, por ne marrim guximin.
4: Po ç'ti bën që parashëvisi Maku ka hyrë brenda nesh.
3: Në këtë rast
4: dil nga Keli.
3: Në këtë rast këngëtare tjetër që është nga Vlora dhe ndjer, por nuk ka rëndësi.
4: Kush Ludmila Baballu apo
3: jo
4: është ende?
3: Jo, Anita Bitri. Mos gaboj apo jo, megjithatë nëse
4: një brez.
3: Jo, dikush ka nehas gabim. Punë e madhe, do. Kemi nisur makinë me dy timon edhe për këtë të premte, na pret një fundjavë e zjarrt në gjitha kuptimet e fjalës. Po, pra, po.
4: Ndoshta nuk është krahasimi dur për të përdorur
3: këtë periudhë. Pra, vazhdojmë vajzat të dhezin rjetin.
4: Vazhdojmë edhe pyet të digjen po.
3: Ajo gjë që mua më çudit është pse nuk e dhezin rjetin burrat.
4: Apo, Keli,
3: të drejtat e LGBT-së
4: nuk e prisja kur që të pra, ti dhe pra, unë të kishim gjithë një shqetësim.
3: Është një shqetësim shumë i madh, sepse në këtu tani nuk mund ti në përkëmbësh të drejtat e atyre që...
4: Është vërtet, a jemi për barazi, a jemi për barazi, kështu që...
3: Jo, me gjitha të... Në revolucion dhe ata marrin pjesë. Prandaj, duke ju përshëndetur gjithë.
4: Ata vishën me rozë.
3: Me siguri. Ju themi që ky program mundësohet nga Electromagic.
4: Për jetë o eksperiencë.
3: Nga Spar.
4: Pranë familjes çdo ditë. Ta nisim me këngë të bukur fare.
3: Let's begin.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bënte se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Para se të bëni një tatuazh.
1: Hama, ku ta bëjmë?
0: Ku do qoftë? Ku të keni dëshirë? Ku t'ju dojë bërë dhe zemër?
1: Kam fobi ato gjilpëra se me dëshirë kisha për ta bëjë një tatuazh.
0: E di. Edhe unë dikur me doja se ti dhe me ndova se mënyra me mirë për ta ti kaluar këtë lloj fobie ishte që ta provoja mbi lëkurën time duke konsideruar
1: të
0: si një kronik në fletë gurt. Dhe nuk dhimbti ai shumë sa të dem një injeksion.
1: Jo, kam hallin mbrapa, mu se më thonë që është si djegje, si këshu mbrapa, kam blejt gjumë.
0: O, nuk është aqë si kleshën, po problemi që ndronë tjetër kund.
1: Ku?
0: Tashmë u dashka të bësh research, kërkime shkencore para se të bësh një tatuazh.
1: I kanë marru gjitha.
0: Po jo, se dikur si është pyetje, a më shkon kjo dizajni? A më shkon kjo shprehja në arabisht? A më shkon kjo tribali? Sot duhet pyesësh, se mos mendon njerish, kam qenë në burg më rreth. Nuk më shkon në reputacion.
1: Vetëm ata të burgut, ë?
0: Sepse
1: po ushtarët.
0: Ajo spiranca e mrekullueshme, por një paralajmërim tashmë për gjitha dhuruesit e tatuazheve, po qarkulloka online. Por të treguar që disa modele që janë të njohura që i bëjnë, i përdorin shumë njerëz në mbar botën, mund të kenë disa kuptime të fshehura.
1: Shiko.
0: Po, me botën e burgjeve specifikisht.
1: Po.
0: Ekspertët përdoruesit e rrjetet sociale na këshillojnë që përpara se të bëjmë një tatuazh, të bëjmë kërkime mbi simbolikën e tij. Një nga shembujt më të njohur është syri me një pikë lot. I cili në disa ambiente kriminal.
1: Se loti që pikon, e di me ato bandat meksikane.
0: Unë nuk e di, a lidhet me një dënim shumë gjatë.
1: Paske pa film action ti.
0: Jo, jam në tjetër zhanër.
1: Ma di disa pika lot.
0: Vërtet?
1: Po.
0: Lidhet me një dënim të gjatë ose me humbjen e një personit të dashur.
1: Ose që e pjesë e një bande të vogël.
0: Vërtet? Letrat e bigjozit atërë që përfajsojnë.
1: Po këto që përfajsojnë?
0: Kanë interpretime veçante dhe këto sidomos në burgjet ruse.
1: Jepi Nadir, ku je?
0: Disa informacione lidhen me
1: Hajdutër.
0: Ajdut.
1: Ose vjellajmudët e dutit.
0: Po, faleminderit për termin shkencor. Lidhen gjithashtu me informator ose statuse të ndryshme brenda rrjetit kriminal. Një kryq në gjoks. Të ka ndodhur ndonjëherë ta shohësh? Lidhet me figura.
1: E kam parë te një nga këto gocat që ka vezë rrjetit.
0: Ajo që nga një figurë lartë në mafia ruse keli.
1: Shiko.
0: Një tatuazh me 5 pika, për cilat nuk e di se si duhet të renditen këto 5 pika, simbolizon.
1: 5 pika në vazhdim si 3 pika apo 5 pika vertikal, horizontal.
0: Do bëj një kërkim shkencor, po 5 pika, ata aty jashtë dinë se për çfarë
1: flasin. Uraft pika pra.
0: Simbolizojnë muret e burgut. Që nga pra 4 pika në skaje dhe një në qendër. Janë muret e burgut dhe i burgosur në qendër.
1: Kjo që ka një tmerr.
0: Këto do ta bëj unë.
1: Me siguri. Në burgun e jetës ndodhesh dhe ti.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so-

0: Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: 21 gusht, ditë e premte, makinë me dy timon, për çfarë do flasim? Për ata që bëjnë pall, ata që fluturojnë.
6: Po, po, që bëjnë shpata, që luajnë shpata.
5: Po patjetër, patjetër. Ke parasysh pall në Skënderbeut?
6: Patjetër.
5: Ka qenë aq e madhe sa duheshin 5 burra për ta mbajtur.
6: Vërtet?
5: Kështu thuhet, po, në Skënderbeut
6: ka pasur element pall. Po, po,
5: po. Po.
6: Nga bëj Skënderbeut?
5: Nuk e di, nuk e di, por fluturimet e gjata ndonjëherë mund të jenë me të vërtet të vështira.
6: Po.
5: Por sepse bëjnë udhëtime, shkojnë deri në Amerikë, shkojnë deri në Kanada, ka dhe udhëtime drejt për drejt tani nga Tirana, po. Por ka disa metoda që ti kaloni lehtë dhe pa u lodhur.
6: Bukur.
5: Duhet, nëse ti do të qëndrosh ulur për një orar të gjatë, e kështu me radhë, ke disa truke që mund të shfrytëzosh, domethënë. Disa mënyra. Për shembull, merr një top tenisi për një masazh në shpinën tuaj. Domethënë merr topin, mbështesë topin dhe e lëviz.
6: Po,
5: dhe bëhet masazh.
6: Këtë e bën mamin.
5: Po shumë mirë.
6: Edhe pse sudheton.
5: Okej, okay, nuk ka rëndësi.
6: Do
5: të lësh më tepër hapësirë këmbëve tuaja. Do të lësh hapësirë këmbëve.
6: Hapësirë për çfarë?
5: Ti shtrish pra.
6: Ah, po kur është avioni jashtë?
5: Merr me vete disa ushqime ekstra se ushqimi i avionit është copcop.
6: A të ushi dhe ato spesat?
5: Vishuni më trash dhe mbani këmbët e tuaja të nxehta.
6: Këmbët e tuaja mos i haroni.
5: Po, po, po. Gjë që do të thotë, mbani këmbët në tokë, mos i ngrini përpjet.
6: E pra, o bëjë.
5: Dhe mund ndodhi, domon, por merrni mask për sytë. Që flini, të flini më të qetë, domon. Dhe qëndroj pastër vazhdimisht. Pastrohu.
6: Pastrohu.
5: Dhe piu si mace, domon. duhet përdorësh një astak nga këto që
6: po për qafën.
5: Këto janë disa metoda që në qoftë se nuk i kishit dëgjuar deri më sot, atëherë ja zë

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
4: Karaibe?
5: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, ta nisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
12: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Nuk e di nëse ato këshillat dhe sugjerimet që po tregoje para pak, Kejli, mm-hmm. mund të aplikohen për këtë avion të ri, ose më sa është një epokë e re që po nis në aviacion në këtë moment.
1: Ashtu ë.
0: Avion që synon të kryej fluturimin me distancën më të gjatë që mund të përshkojë ndonjëherë në botë.
1: E bën një test ata përpara 2 ditësh mos gaboj.
0: E po tashmë po bëhet fakt, është Airbus A350-1000 ULR.
1: E bëri testin vetëm me stafin e vet, domethënë nuk kishte pasagjer.
0: Nga Franca drejt Australisë?
1: Po, nga Australia drejt Francës.
0: Ah, ndoshta që nga për sërish tani më dhe me pasagjer. Është një fluturim tregtues në fakt, 19 orë ka zgjatur, por avioni mund të përshkoj deri në 18.000 km pa ulur fare.
1: Po,
0: është një projekt që quhet Sunrise, ky, një kompani australiane.
1: Element projekt.
0: Qantas synon të lidh drejt për drejt Sydney me Londrën dhe me New Yorkun. Çfarë kanë përbashkët ato tre vende, Keli? Sydney, Londra dhe New Yorku.
1: Ku janë?
0: Të njëjtin pushtu, se bëj shaka, fluturime që mund të zgjasin deri në 22 orë. Dhe kjo linjë pritet që të nisë zyrtarisht në 2027. Do të eliminojë të gjitha këto ndalesa tranzit tradicionale, edhe kurse në disa orë udhëtimi, por ama është projektuar me rezervuar më të mëdhenj karburanti, teknologji që e rrit efikasitetin në këto udhëtime, po 22 orë në ajër, ti do ta provoje, se më duket një marrëdhënie shumë personale, gati-gati toksike me një linjë avionësh.
1: Po tani, dhe më nuk...
0: Dhe më zonë, të kesh një pasager pranë për 22 orë, ti nuk arrin ta pyesësh më kur do arrim.
1: Po e pyet. Parier ka ndryshu kohët, nuk është se thënë që duhet bësh patjetër mohabet me atë që ke pranë.
0: E vërtet, po të vjen natyrshëm të thuash,
1: a krijuam për shembull, mund të qirloj pranë një person i cili mund të jetë kaq shumë interesant derisa ti të biesh dashuri me të.
0: Pikërisht, pra, nuk është riskoze mjaftueshëm?
1: Ëma.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmim. I gjithë showroom-i vjen me gjysëm çmim. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico, they never lie.
4: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069 80 53 888.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Man,

0: into the night. Breaking down the door. Fundi edhe Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Dy vatra zjarri në përmasa të mëdha janë aktivizuar në zonat e Tënës dhe Kotë Rrëshenit në Bashkinë Mirëditë. Flakët po përapen me shpejtësi të favorizuara nga bimësia e dendur dhe temperaturat e larta, duke ju ofruar banesave në zonë. Deri tani janë evakuar 4 familje, ndërsa situata mbetet e vështirë. Strukturat e emergjencës dhe shërbime zjarrfikse ndodhen në terren. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec ku gjat një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjesë për incidentin dhe tha se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare dhe jo statistik. Kreu i qeverisë dënon gjithashtu atë që ecilsoi si nacional folklorizëm ballkanik, duke shtuar se nuk mund të pritet përgjigje me të njëjtën monedhë ndaj rasteve të tilla. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit të qeverisë për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Të 15 këshilltarët paralajmëruan dorëheqjen nëse parlamenti miraton shkrirjen. Kryebashkiaku Adrian Zotka i deklaroi se komuniteti është kundër ndryshimit dhe se Poliçani duhet të vijojë të jetë bashki, duke argumentuar me aktivitetin ekonomik, turizmin dhe projektet e zhvillimit. Procesi gjyqësor për ndarjen nga jeta të Diego Armando Maradonës është pezulluar në San Isidro, Argentinë, pas dyshimeve mbi vërtetësinë e disa provave mjekësore. Mbrojtja pretendon se analizat e veshkave të paraqitura në dosje mund t'i përkasin babait të Maradonës, Don Diego. Gjykatësi Alberto Bag urdhëroi një ekspertizë për të verifikuar përkatësinë. Në proces akuzohen 7 profesionistë shëndetësor për neglizhencë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Spar.
1: Tani me thonë të drejtën, nuk para është e udhës, por ne jemi ata tipat që nuk para vetë lavdërojmë, apo jo, kjo është pak, por e sigurt, ëh. Dhe ajo që dua të them është që ne jemi inteligjent.
2: Kush?
1: Ne pra, ne si makinë me dy timon, jemi tipa inteligjente e shumë. Me gjithë, ka 6 sjellje që na bezdisin ne njerëzve inteligjent.
2: Oh,
1: po. Në radh parë, komunikimi pasiv-agresiv.
2: Përfshin dhe ata që janë inteligjent, por e kanë këtë
1: lloj komunikimi. Jo, janë ta njerëzit që...
2: Jo, mos më thuaj jo.
1: Zgjedhin sarkazmën, heshtjen apo mesazhet indirekte. Ne inteligjente se duke se puna vjen më pas me mësimi. I kam ana ça drasat.
2: Pra tash.
1: Ndërprerje vazhdueshme të tjerëve. Pra unë jam duke thënë.
2: Çfarë?
1: Okej. Tallja e të tjerëve në emër të humorit.
2: Po pra, po, tallja e të tjerëve.
1: Ti vesh në lojë të tjerë, më shmangja përgjegjësisë në njerëz inteligjent na.
2: Po, po i.
1: Në vlerësimin e ndjenjave të të tjerëve.
2: Bohuni pra empatik për njerëz.
1: Po pra, dhe sjellja e keqe ndaj punonjësve të shërbimit. Pra, pse i thamë gjitha këto?
2: Genti do e vesh atë këmbë.
1: Se njeriu më inteligjent ne e kemi kryetarin qeveri. Të lutem, të lutem mos bëni asnjë nga këto gjërat që tham, sepse ai mërzitet shumë.
2: Se pushteti është i rrezikshëm, do bëni dhe ju.
1: Pra.

0: vazhdon rrugtimi, Greta, vazhdon festa e miqësisë organizuar nga Bira Shqiptare Elbar, e cila ka fituar 2 medalje të arta ndërkombëtare për cilësinë, do të shkojnë qytetin e Gjirokastrës.
1: Më në fund në Gjirokastër, Keli, nga data 21 deri më 23 gusht, sheshi Qerqis Topulli do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtet.
0: Tani, më lë mua të pak të them një gjë, sepse edhe këtë herë Bira Elbar do të bëj bashkë artistën më dashur për publikun, si dhe do të ketë surpriza, arkëtim çdo natë, duke i gjallëruar kështu mbrëmjet e festës. Me që ti e ke më tepër për zemër, na i tregoj një çik artistët.
1: Artistët që do të performojnë përgjatë këtyre 3 ditëve janë Pony, Erik Loshi, Deviz Gjerahu, Jessica Polo, Gerta Mahmutaj, Rea Nuhu, Fiorella, Elona Cenaj, Krenar Sejiti.
0: Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar.
1: Një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra. Ju presim në Gjirokastër.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
1: Touch it.
0: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic. Përjeto experience.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 kg. Bravo, 59 lek. Birpea 0.5 litr 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salt Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçeci 2 cop 399 lek. Set tavoline 2990 lek. Set tavoline 7900 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje, kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Foler Residence,
8: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 06 19 20 63 413.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Do të tregoj historinë e një zotërie i cili vendosi që për hir të dashurisë.
1: Të dashurisë parë apo të dytë?
0: Nuk ka rëndësi, të dashurisë vërtet, të asaj që është duke jetuar.
1: Po, po, po, po.
0: U shpërngul në Amazon.
1: Në Amazon.com.
0: Jo. Në Amazonën e vërtet.
1: Në Amazonën e vërtet. Po, dhe
0: dhe ju desh të kalonte disa prova që të pranoi nga fizik gros.
1: Dhe
0: meqense ky është amerikan standard i rritur në New York, ka dhënë një intervistë për treguar çaka, më hequr rrugën kur shkova në Amazon.
1: Po çka e hejama.
0: Ky u transferua për të jetuar me fisin shuar, ashtu quhet, në këtë provincë Morona Santiago e Ekuadorit në fakt, pasi ra në dashuri me Marian. Një grua nga komuniteti.
1: Po, okej, që problemi ka, dëmë, Maria, Maria.
0: Dhe provat që ati ju desh të kalonte për të treguar vlerën,
1: po,
0: e vetë ishte së pari, duhet kalonte nga gjyshja e vetë, nga gjyshja e Marias. Gjyshja i kërkoj që të priste me sëpat një pem shumë të fort, pa përdorur asnjë mjet tjetër. Dhe kjo ndodhte rëndom aty.
1: Çfarë gjyshje ka që bezdisur?
0: Jo, Kili, është traditë aty.
1: Është traditë, është si puna e atyre që nëse duhet të marrësh nuse duhet me ditë me vjet, e kuptova.
0: Është traditë. Po, prindrit duan të shohin nëse je një punëtor i fortë. Dhe sa më shpejt apresësh pemën, aq më mirë. Tani zotria ju në histori thotë që ata që martohen nga vetë komuniteti i fisëve shuar, arrin të arrëzojnë një pemë në tokë për 30 minuta. Sa ju desh djalit tonë të historisë? Sa zgodi?
1: 22?
0: Ja. Është një amerikan i rritur në New York me gjithë mirë, atë 90 minuta keli por.
1: 90, unë thashë një ditë më.
0: Ja, ja, 90, por edhe pse dështoi, Justin thashë e fitoi respektin e familjes. Si është jeta në këtë komunitet?
1: E mërzitshme.
0: Pak a shumë po. Mëngjesi nisën në ferm. Burrat dilin për të punuar, gratë zakonisht merreshin me gatim, me punët e shtëpisë dhe komuniteti vazhdon të ndjejë kryesisht role tradicionale.
1: Ama,

0: gjinore. Megjithëse disa të rinj po largohen tash, kam në zbuluar TikTokun, po largohen në qytete të tjera.
1: Largohuni sa herë të doni.
0: Largohuni, largohuni. Megjithatë, Justin shkoi atje, ua prezantoi vet TikTokun, edhe pse brezi i gjyshërve të tyre nuk e preferonin. Dhe në fund e kam pyetur Justin, a ishin primitiva ta, se pyetje të tilla vetëm
1: me siguri
0: në Amerikë mund të bëj, dhe i ka kundërshtuar këto stereotipe. Është keq kuptim i madh, ka thënë. Tashmë un jam i zoti i Marias.
1: Jo, deri këtu jo, se pas e kalim në drejtim tjetër, do më mërzitet hoxha pas e.
0: Ka një kanal në YouTube për gjithë që duat të ndjekin.

0: 16:31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Është i va. Dal në rrug,
2: va.
1: Futem në lokal,
2: prap va.
1: Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Fresko dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: dhe nëse po udhëton, përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BKT. Shijo më shumë të verë. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so

0: Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Greta, a e di pse nuk duhet i vrasësh mirimangat në shtëpinë?
6: Jo, nuk e di, po nuk parem përshën vrasë.
5: Mendoj një gjë, domethënë, në qoftë se vret mirimang, ti ndoshta ke vrarë një të afërmin të gjyshëm për shkak.
6: Këtë mendoj gjithë.
5: Ose stërgjyshën, e kështu me radhë. Nuk e di pse, nuk e di pse.
6: Unë mendoj gjithata, se mirimangat tash bëjnë që të ushqejnë me insekte të tjera që mund të jetë bezdisshme.
5: Po me gjithë njerëzit reagojnë në mënyrë instinktive, domethënë nuk e di se sa mirimanga kanë vrarë, okay. Por nëse mirimangat do të krahasoheshin me krimet që ka bërë një diktator, unë do isha diku tek vendi i dytë ose i tretë, medalje argjendi ose bronz.
6: Vërtet.
5: Nuk i duri dot fare.
6: Megjithatë, Keli, po, statistikisht ne ham diku te 4-5 mirimanga çdo natë.
5: E kjo është. Kjo
6: nëse ndihesh i uritur ndonjëherë ti qofsh.
5: Çdo natë. Nëse domun, por ç'o ndodh, domethënë ti nuk duhet ta bësh këtë sepse përveç se merret jeta një organizmi të padëmshëm në shumicën e rasteve, përveç marimanga zesi po të pickoj të mallkoj, ti largon një grabiçar natyror që ndihmon në kontrollin e insekteve të tjera.
6: E pra,
5: se marimanga hamiza, hamushkonja.
6: Po, po pra.
5: Në i bubure. E pra.
6: Të mbajt marimanga si sklav.
5: Janë pjesë e rëndësishme e ekosistemit. Mos e vrit marimanga në orti.
6: Kapi radion, apo...
5: Okej, edhe kjo është shumë e bubur.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-In Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-In Fest në sheshin Churchistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zinë cilësin.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Club FM.
1: Nisna, hikime?
2: Ikim.
1: Kur dëgjoj këtë fjalë nisje, sidomos ne tani për duke qikë më të veçantë, i themi, ja themi në gjutë huaj. Depart.
2: Let's go.
1: Sepse,
2: për pushime po ikim, për pushime po jemi të egzaltuar shumë.
1: Sa nisësh aty e ndjen verën, aty fillon, aty është adrenalina.
2: Kafe mëngjesit ke li nesër. Kafe mëngjesit.
1: Ku do të pish kafen e mëngjesit nesër?
2: Po në verandë po.
1: Patjetër.
2: Në shtëpi që kam zgjedhur.
1: Ne kemi gjetë hije aty.
2: Po.
1: Edhe drekën i jam aty jashtë, në fresh.
2: Po pse jo edhe darkën?
1: Po, edhe darkën pse jo? Po na duhen një gjë vogël për darkën, se
2: do të bëjmë barbecue. Trek dark mëngjeset çdo gjë për të mobiluar oborrin e shtëpisë tënde të pushimeve e gjen në Interspar.
1: Sepse aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit, balkonit, dritares, çfarë duash ti, domethënë të shtëpisë verore, gazebo dhe çadra kopshi për freski.
2: Lëkundse për momente relaksi.
1: Tavolina dhe karrige për vaktet verore.
2: Edhe zgare për ato mbrëmje që i mbledhin gjithë bashkë.
1: Po ku ka zgjidhje më praktike se Interspari, funksionale, çmimet janë të ulta fare, ndërkohë që ambienti pushimeve kthehet shumë i bukur.
2: E mobilon për rënduar fare buxhetin.
1: Po fare.
2: Me të mungon asgjë.
1: Me lekë vogla po flasim tani, domethënë. Prandaj, kape makinë me dy timon.
2: Kapi dhe zgjedhje të duhura nga Interspar, futin bagazh
1: ose mbaj lart, lidhni lart, s'ka problem. Mbetet vetëm të mbrish dhe të japësh start pushimeve. Spar,
2: pranë familjes çdo ditë.

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzina.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Ora 17:01 minutë.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Zjarri që prej dy ditësh përfshin fshatin Gojan të Madh në Puk ka dalë jashtë kontrollit ndërsa flakët kanë përparuar drejt zonave të banuara. Në lagjen Pepa janë djegur tre banesa ndërsa autoritetet kanë nisur evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara. Urdhri i parë për evakuimin u dha një ditë më parë. Ndërhyrja për shuarjen e zjarrit vijon nga toka dhe ajri në një terren të vështirë malor. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka shprehur keqardhje për mospërfshirjen e himnit kombëtar shqiptar në një aktivitet kulturor të zhvilluar në Pustec, ku mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Risian Micoski. Gjatë ceremonisë u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut përmes një njoftimi zyrtar. Ministria e cilësoi këtë një mungesë serioze dhe shmangje nga rregullat e protokollit dhe mirësjelljes institucionale. Një zhvillim i pazakont ka tronditur hetimin për shpërthimet e gazjellësit Nord Stream. Ukrainasi Volodymyr Zhuralev, i dyshuar nga autoritetet gjermane si një prej zhytësve që mori pjesë në sabotazh, është arrestuar në pulat e Kroacisë në bazë të një urdhër aresti evropian. Arrestimi ka marrë vëmendje të veçantë pasi Zhuralev dyshohet se ndodhet në Kroaci si këshilltar për filmin Snake Island, një thriller i Hollywoodit që trajton pikërisht shpërthimet e Nord Streamit dhe ku luajnë Sean Penn dhe Adrian Brody. Prokurorët gjermane akuzojnë se ishte pjesë e grupit që vendosi eksplozivët në tubacionet në vitin 2022. UEFA dhe Konfederata e Futbollit Amerikës së Veriut, Amerikës Qendrore dhe Karajibeve kanë nisur bisedimet për krijimin e një lige të kombeve të përbashkët. Sipas një artikulli të The Guardian, turneu mund të zhvillohet çdo 2 vjet, me mundësi për të nisur në 2028. Kompeticioni do të kishte një fazë lige eliminimi direkte dhe fazën e Final Four. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
2: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
1: Jo,
2: i thash.
1: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: O gret me zor umsuma la, me zor jemi mësuar moj vajz po, me këtë maçën, me maçën.
2: Maça.
1: Ej, ke parë që janë hapur dhe dyqane, mos kanë provu kur.
2: Ua, Kili, e di çfarë herë? Po. Një ditë në Tiranë ishin hapur dy dyqane me të njëjtin emër nga pronarë të ndryshëm.
1: Maça?
2: Po.
1: A sa mirë.
2: Me njëjtin emër, dashur. Çka
1: se pun farmacistëm. Po, është një bie japoneze që po fiton gjithnjë më tepër popularitet në Britaninë e Madhe, në Shqipëri dhe
2: më gjerë.
1: Dhe në
2: Mesopotami.
1: Po, bravo. Tani në ka dalë një tjetër tendencë.
2: Çfarë?
1: Do ta lëm maçën, pavarësisht se
2: po.
1: E tani kemi hojica.
2: Hojica.
1: Hojica.
2: Nëse maça kishte shije toke, çfarë shije ka hojica?
1: Atëre, çaj i pjekur japonez.
2: Po.
1: Po shfaqet gjithnjë më shpesh në menut e kafeneve londineze.
2: I ka futsorë si e di.
1: Dhe me që Shqipëria londineze funksionon kështu, sidomos ajo vjen në formën e këtyre tip Nescafe, tipo vjen ftohtë.
2: Okay.
1: Si si qumë është i ftohtë
2: etje etje
1: dhe me ëmbëlsira.
2: Okej.
1: Okay. Hojica
2: po po.
1: Çaj i gjelbër i pjekur është.
2: Si matën.
1: Po po po në temperaturat larta me aromë veçantë dhe shije të buta arrash. Ndryshe nga maça i ka më pak kafeinë dhe një shije më pak të hidhur.
2: E shohim tani trendin.
1: Në këtë moment unë u bëra hojica fan.
2: Gjithashtu.

0: not saying much.
1: Mirë Greta, qeta.
2: Mirë, mirë.
1: O, bukur shumë, shumë mirë, shumë mirë. Jashtë namizi, ti vazhdon, vazhdon, vazhdon.
2: Ah, tani kelis po, kemi, po, kemi folur
1: tani kemi filluar të lëvizim me goma treni. Merë me mëndë se po shkrien ato tona, dhe më për nejse.
2: Po pse nuk e bën si unë? Po si mos e lufto vapën dhe ti injoroje mërzotri, injoroje.
1: Po pse më qash vapa? Të zysha e letërsisë që të vite 4 matematike? Atë po mund ta injoroj, madje nuk e ndjek as në Instagram.
2: Prandaj duhen disa zgjidhje të tjera të zgjuara. Jo ankesa as këto çfarë propozoje, po duhen kondicioner të mirë, okay Lio.
1: Ema, dakord, me këtë vap kush nuk do kondicioner, më domun edhe po më kërkonte, e dikush po më kërkonte apo kam fëmijë një gjak ftohtë.
2: Po.
1: Një zvarnik do kondicioner. Me
2: ai do kondicioner?
1: Po, pra.
2: Sugjeroja të lutem, të shkoj tek Electromagic sepse kondicioneret Hagen dhe Vox mund t'i gjej me ulje aty.
1: Hagen dhe Vox me ulje?
2: Po. Madje mund shkoj atje të zgjedh dhe të përfitoj. Dhe kështu e mban shtëpinë vet edhe më të freskët se sa batutat e tua.
1: Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik.
2: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
1: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Gjatë gjove lajmin, më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë, tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë, ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi dhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos u mbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
7: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 lek kilogrami. Bravo, 59 lek. Birpea 0.5 litr 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salc Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçeci 2 cop 399 lek. Set tavoline 2990 lek. Set tavoline 7900 990 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
8: Është i vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm këtë vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Mira, qeto. Qetësime, qetësime.
1: Po pse me vra mendjen më keli?
0: Me mos e vrit më mendjen fare, do më nxjih sekundën në dritare dhe ke për të parë vret mendjen apo se vret mendjen.
1: As kam për ta vrarë fare, kam vendosur të mos e luftoj vapën, ose të kuptova për çfarë kisha.
0: Po pse çfarë i bësh vapës?
1: Do ta injoroj.
0: Nuk e injoron dot mi, ajo sa del jashtë vjen çu. Vap të kap, domethënë edhe të kap shumë keq, domethënë. Mund të injorosh njerëz të gjallë, po jo vapën.
1: Kilim. Duhen zgjedhje të zgjuara në këtë jetë. Nuk duhet me u anku, zotri. Po, kondicioner të mirë për shembull, mund të zgjedhësh?
0: Nuk e di për kondicioner të tu, po ai kondicioneri im ka nevojë për kondicioner.
1: Atëherë kondicioneri yt bashkë me ty duhet shkolli të dytë tek Electromagic, po? Sepse atje kondicionerët e markave Hagen dhe Vox i gjeni me ulje dhe ke për të shpëtuar, më beso.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po, shko atje. Po. Zgjidh, përfito, po? Dhe në këtë mënyrë mund ta mbash shtëpinë më të qellë se sa batutat e tua.
0: E di që kjo ishte goditje nën kondicionerin tim.
1: Ndoshta, po kondicioneri yt nuk është Hagen dhe Vox, ata janë me ulje dhe i gjen tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: 17 e 31 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi katro.
4: Jo, oval.
3: I rubin e visi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të dinjo këto.
3: Okej, si dhe që dhe.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krahë.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buza gaz.
10: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
11: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
10: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
12: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
14: Credo.pl. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
17: Një histori e jashtëzakonshme, Kelim. Që na vjen nga Britania e Madhe.
18: Prapë.
17: Jane Hardman është gruaja protagoniste e kësaj historie. Asaj ndodhi një fatkeqësi, një goditje e pafajshme nga qenushi i saj i ndryshoi përgjithmonë jetën.
18: Pse moja?
17: Në 2012-ën, qeni e goditi atë aksidentalisht në fytyrë dhe hunda e saj u ejnt. Nisit gjakose, dhe fillimisht u duk si dëmtim i zakonshëm, po entja nuk u largua, dhe pas muaj shtetëror ekzaminimesh, mjekët zbuluan se trauma kishte aktivizuar një sëmundje që është shumë e rrallë autoimune. Granulomatoze me poliangjit.
18: Si quhet kjo më?
17: Granulomatoze me poliangjit. Çfarë bën kjo sindrom? Sulmon nenet e gjakut dhe mund të shkatroj edhe hindet, edhe kërcin. Dhe tani, kjo zonjë, vetëm sepse vuan nga kjo sëmundje shumë e rrallë, është bërë goxha e fashme për rrjetet sociale, po nuk doja të ndalesha këtu, sepse për faktin që diagnoza, trajtimi nuk u bën në kohë, sëmundja e saj i shkatroi hundën, pra kjo zonjë mbeti ca kohë pa hund, Keli.
18: Jo, moj.
17: Po, brenda
18: ca. Nuk është i vetmi, ka plot që ka mbetur pa hund.
17: Gjithë personazhet negativë nëpër filma janë pa hund.
18: Janë ca tipa që nuk kanë uhatje dhe nuk janë ajdut.
17: 6 javë më vonë, Jane mori një protezë të personalizuar prej silikoni, që fiksohet në fytyrë faltri implanteve prej titani dhe magnetëve të vegjël. Tani sot ajo ka jo një hund, Keli, po ka disa versione hundësh artificiale, nuanca, ngjyra ndryshme sipas stinëve, i kombinon edhe me veshjet e veta. Madje ka edhe një version pak më të kuq me të cilin me humor i quajnë hunda e verës si pija. Dhe përveç pamjes, operacioni i riktheu dhe dyshisa që ajo i kishte humbur prej 5 vitesh, nuhatjen dhe shijen. Tani Jane, pavarësisht se u bë fillimisht e njohur vetëm sepse ishte një person që nuk kishte një hund, tashmë është shumë e njohur sepse po ndërgjegjson këdo mbi këtë sëmundje të rrallë për të luftuar paraqyqime ndaj personave me proteza.
18: I lumt, i lumt, i lumt është burim frymëzim.

0: Kur fle gjumë, Greta? Si fle?
1: Pozicioni apo ora apo
0: jo si vishesh kur fle gjumë?
1: Si vishesh?
0: Ka njerëz që vishen me kravat për shembull edhe me
1: vërtet
0: po
1: s'do dija kur
0: më tani si mendon që presidenti ynë i lëvdishëm i Republikës
1: të vesh pijame
0: është i ëmbël vet domthonë jo ai duhet flejë
1: me sa më lehtë sa më lehtë sa më lirshëm.
0: Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë që veçanërisht në mbrëmjen e 21 gushtit
1: pa?
0: Dhe gjatë gjithë verës, por edhe kjo vjesht sa ka për qenë nxehtë, flini pilikuri.
1: Si?
0: Gollomesh.
1: Jo, nuk është higjienike, më kanë thënë ekspertët të tjerë mua.
0: Nuk e di, por nxehtësia e tepërt është një nga faktorët më të nënvlerësuar në këtë rast.
1: E kuptoj.
0: Sipas studiusit me origjinë polake, Joseph Zimbrzewski,
1: djali i Vasos,
0: që është i Fondacionit Kombëtar të Gjumit, që e njohin gjithë, domethënë, temperatura e trupit duhet të bjerë natyrshëm me rreth 1 deri në 2 gradë për të mundësuar një gjumë të thellë.
1: Okej.
0: Ty tani vish me tuta, temperatura aty është sa dush, domethënë dhe ti e ngre temperaturën.
1: E vërtetë. Ulë
0: pra, ri gollomesh.
1: Po mjen turp nga maca.
0: Rath parë, dhe unë nuk e dija që ti bëje akte turshme së sytë mazës.
1: Pikërisht se nuk e bëj, për e refuzoj.
0: Ja, po dhe i sa të vjen turp,
1: do t'jetë në gjysht a ekspertët tonë.
0: Do kryosh një mikroklim të ndenë dhe kështu, sepse temperatura ideale e dhomës dhe t'jetë 15-19 gradë. Duhet me shku pa tjetët elektromeqë, nuk kemi rukës gjithë tjetët me blende i kondicioner.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merë 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më datën 24 gusht. Kos grek 259 lekë, djath 799 kg. Bravo, 59 lekë. Birpea 0.5 litër 75 lekë. Kroketa Spar 200 gram 99 lekë. Makarona 49 lekë. Salcë Spar 89 lekë. Croissant Spar 3 copë 99 lekë. Deka 699 lekë. Borotalko 299 lekë. Tavçeçi 2 copë 399 lekë. Set tavoline 2990 lekë. Set tavoline 7900 190 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Shkolla po afron, çanta?
11: Bosh.
10: Çfar do veshësh? Gati?
11: As afër. Mos aktivizo panikun, aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
10: Statusi?
11: 100% gati.
10: Top Tani.

0: Situatin ta mbyllim edhe për këtë javë?
1: Jo, jo, jo,
0: po unë do të kemë akoma.
1: Radio hapur do shndrojmë po, keni për të isha kave.
0: Po, patjetër.
1: Do kemi lajme, do kemi mix. Çfarë
0: do kemi?
1: Muzikë shumë të mirë.
0: More, domthonë fundjava bige, më the e të thash. Por ne tani kemi edhe ca punë, sepse edhe ne kemi jetën private, po
1: për të.
0: Për shembull, unë kam vendosur bëj kungu me kos.
1: Vërtet?
0: Po, po, bë shumë e vështirë ti bësh, prandaj më duhet koha ime.
1: Më vjen shumë mirë për ty. Unë një tavë me modeste do të gatuaj, po e kam lënë për pas 2 ditë,
0: sepse
1: sot do pijë gjatë.
0: Ndërsa për ndryshe pastaj do thrasë Iva Tiçën të bëj fotot, se ajo i bën bukur.
1: Po hë pra se keni humbur fare.
0: Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë. Ej është VAP, po.
0: VAP, VAP.
1: Asgjë, askush nuk mbyllet makina. Të bëni dashuri.
0: O, zot, i madh.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18:00. Deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka kritikuar politikat e qeverisë për bujqësinë, duke vënë duke hendekur mes fuqisë prodhuese të Shqipërisë dhe varësisë nga importet. Tabaku tha se gjatë 7 muajve të vitit janë importuar rreth 606 mijë tonë produkte ushqimore, ndërsa vendi ka rreth 591 mijë hektar tokë të punueshme. Ajo argumentoi se problemi nuk është mungesa e tokës, por e investimeve në sera moderne, magazinim, pika grumbullimi dhe standardizim, si dhe politikave që lidhin fermerët me sektorin e turizmit. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi masën arrest me burg për shtetasen turke Julide Jazici, 32 vjeç, e cila u arrestua në aeroportin e Rinasit, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Ankaraja. Avokati i saj kërkoi zëvendësimin e masës me arrest në shtëpi, por gjykata e rrëzoi kërkesën. Sipas apelit, statusi i azilit në Francë krijon rrezikun që ajo të largohet nga Shqipëria. Jazici, me profesion mësuese, është dënuar nga drejtësia turke me 4 vite burgim për dhënien ndihme logjistike për organizatë terroriste dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas vendimit, asaj kanë mbetur për të vuajtur 3 vite, 5 muaj e 22 ditë burgim. Pamje të publikuara nga Border Security Command tregojnë për përplasje mes emigrantëve dhe policisë franceze në një plazh të Francës Veriore, teksa grupi tentonte të nisej me gomone drejt Britanisë së Madhe. Në video, emigrantët me lek shpëtimi shihen duke hedhur gur dhe sente drejt efektivëve për t'i mbajtur larg. Policia përdori spray dhe më pas çau gomonën me thik, duke parandaluar nisjen e saj. Sipas të dhënave të Home Office, në periudhën 27 prill-2 gusht, autoritetet franceze ndaluan 185 tentativa, duke penguar më shumë se 4300 emigrant, me që të të rreth 8200 persona arritën në Britani, me 120 gomone gjatë të njëtës periudhë. FBI-a ka arrestuar 35-vjeçaren Jessica Bowie, dyshuar se po planifikon të një sulme bombë ndaj Kapitolit të shtetit të New Yorkut. Si pas akt akuzës, Bowie kishtë shprehur besnikërin ndaj ISIS dhe kishtë njësur planifikimin e sulmit gjatë muajt korik. Ajo dyshohet se kishtë kryur vëzhgime pran Kapitolit, kishtë fotografuar ndërtesën dhe kishtë siguruar materiale që mendonte se mund të përdoreshin për ndërtimin e një bombe. Hetimi u zhvillua për mes një operacioni të fshet, ku agjentë të FBI-s u paraqitën si personat e lidur me ISIS. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
3: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapjat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësi është kursim.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajfitur fare?
10: Lajfit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Miks mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Dalisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalë te muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Miks në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program nga jena në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit Dermadvance nga Intermedica që mbështesni këtë transmetim të përditshëm dhe të drejtë për drejtë. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 21 gusht. Feelings, Pascal Junior.

0: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: der detektiver prapovi detektiv.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, Hayden Panettiere, e cila ndroje vetëm pak ditë më parë në 16 gusht do të kishte festuar sot 37 vjetorin e lindjes, 21 gusht 1989. Aktoria e cila do të luante në Heroes nga 2006 në 2010 fitoi famë më vonë si Sarah Roberts me One Life to Live. Në 2012 nisi të luante në Nashville dhe përgjatë gjithë këtyre viteve edhe në intervistën e saj të fundit përpara se të ndronte jetë, tregoi për vështirësitë që ka pasur, jo vetëm duke qenë ekspozuar ndaj njerëzve të gabuar në industri, edhe pjesën tjetër me çështje shumë delikate të shëndetit sa i mendor, por në të njëjtën kohë edhe çështje që kishin të bënin më pas edhe me varsin. Love sober, comrade.

0: ora 18:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's

0: False Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Kim Cattrall është 71 vjeç sot, aktoreja që lindi në Liverpool në Angli 21 gusht 1956. Sigurisht ajo është Samantha Jones, e famshme në seritë HBO Sex and the City. Do të fitonte Globin Art në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste në 2002-shin. Dhe do të luante në 1984 në Police Academy në komedinë e famshme, ndërsa patjetër Sex and the City për të, për Sarah Jessica Parker dhe për të gjithë castin ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe një prej serialeve që sot e kësaj dite shihet dhe rishihet me shumë kureshtje dhe me shumë kënaqësi. My Paradise, Jamie Jones.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo fillim

0: Radio Live. Venis çdo ditë me stil. Në gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Duhet më pa Champions-in. Po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaftë ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trink.
12: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në trink.
13: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi. Çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi. Çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Si në himnit komtar, kundeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mu.
1: Club FM

Club FM deri në orën 21. Kenny Rogers është kujtohet sot për datëlindjen e tij, 21 gusht 1938, artisti lindur në Houston, Texas, dhe ndroi jetën në 20 marsin e 2020-s në moshën 81 vjeçare. Ai i cili njihet si ikona e muzikës country, shiti më shumë se 100 milion albume përgjatë karrierës së tij. Në vitet 70, The Gambler dhe Kenny u vlerësuan 5 dhe 3 herë respektivisht me diskun e platinit. Në 2013 ai u bë pjesë Country Music Hall of Fame dhe në të njëjtën kohë rend

0: Ora 19:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në vend janë regjistruar 16 vatra zjarri, 10 prej të cilave vijojnë aktive. Në operacione janë angazhuar 240 forca ushtarake, 3 automjete zjarrfikse, 4 helikopter dhe 2 avione tregtër. Zjarri që prej 2 ditësh përfshin fshatin Gojan të Madh në Puk, ka përparuar drejt zonave të banuara. Në lagjen Pepa janë ndjegur 3 banesa, ndërsa autoritetet kanë evakuar banorët nga zonat e rrezikuara. Vijon ndërhyrjet në Dukat të Florës, në malin e Milotit, në Kurbin dhe në Dajt në Tiranë. Propozimi për bashkimin e bashkisë të Cerrikut me Elbasanin ka shkaktuar debate në Këshillin Bashkiak, ku këshilltarët e mazhorancës dhe opozitës shprehën kundërshtimin e tyre. Kryebashkiaku Florenc Doka deklaroi se nuk do të mbajë qëndrim përfundimtar, pa përfunduar dëgjesat me komunitetin. Në fund, Këshilli Bashkiak miratoi me shumicë zhvillimin e konsultimeve publike. Sipas draftit paraprak, Cerriku dhe Belshi parashikohet i bashkohen bashkisë së Elbasanit. Gjykata speciale në Hagë do të shpallë në 16 shtator akt gjykimin për Rashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Edhe nëse Thaçi shpallet i pafajshëm, ai nuk do të lirohet automatikisht, pasi ndaj tij po zhvillohet një tjetër proces për pengim të drejtësisë. Por rrjedhoi, nëse Thaçi shpallet i pafajshëm në procesin kryesor, vendimi për vazhdimin ose jo të paraburgimit do t'i takojë gjyqtarit që shqyrton çështjen e pengimit të drejtësisë, i njëjti i cili vendosi në 31 korrik për vazhdimin e paraburgimit, duke vlerësuar se ekziston rreziku i pengimit të procedurave ose kryerjes së veprave të tjera penale. Princi Harry, Elton John dhe paditësit e tjerë në çështjen kundër botuesit të Daily Mail janë urdhëruar të paguajnë fillimisht 9.54 milion pound për kostot ligjore të kompanisë Associated Newspapers. Gjykata rrëzoi padinë mbi pretendimin se grupi Mail kishte përdorur metoda të palishme për mbledhjen e informacionit. Associated Newspapers deklaroi se shpenzimet ligjore kanë arritur në 34.5 milion pound, shuma përfundimtare që ata do të duhet të paguajnë, do të përcaktohet në një procedurë të veçantë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Alo, Bir. E gjeta atë shtëpi në Tiranë?
6: O mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet Bir. Studio e në Boj Kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
10: Red Bull të bën me krahën.
11: Këtë çantën e zez. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
12: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
13: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
14: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
15: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës.
16: Por
0: Qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
18: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
19: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
16: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Boy Can Laco, Heroin, ishte kjo që sapo dëgjuam. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Dua t'ju bëj një kujtes të radhës për Derm Advance by Intermedica, që mbështet dhe mundëson dhe këtë program, duke i falendëruar Rishtas. Është më shumë se sa një klinikë estetike, sigurisht bën diferencën sepse nuk është vetëm teknologjia, po është ekspertiza dhe gjithmonë ajo është diçka që është garanci më vete. Derm Advance by Intermedica është një koncept i ri estetikës mjekësore, i mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, dermatologji dhe estetik, mjek të specializuar në fushat përkatëse, pajisjet avancuara, protokollet të sigurta mjekësore. Personalizohet sigurisht çdo trajtim sipas rastit dhe asaj çfarë gjithsesi kërkon që të bëj, dhe pas bukurisë sigurisht që qëndron e gjithë kjo eksperiencë që unë citova edhe më sipër. Për më shumë informacion, për rezervime, për konsulta, për çfarë do të kene nevojë, Derm Advance by Intermedica 069 80 50 3888.

0: Skóla på Afron Sanda
1: Boss
0: Hvar þú veistur? Gati
1: As afer Mos aktivizo panikun Aktivizo top tanin A ty gjej gjithçka që më duhet për shkoll Dhe gjithçka që dua për stilin tim Çanta plot Ëndra plot
0: Statusi?
1: 100% gati
0: Top tani

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
4: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Rikthehemi në Mix Club FM dhe flasim pak për Michael, autobiografinë e mbretit të popit Michael Jackson, nipi që është nën petkun e artistit Jafar Jackson, ka reaguar ndaj kritikave se filmi autobiografik e ka paraqitur në mënyrë të zbutur jetën dhe kontroverse të mbretit të popit. Ai luan pikërisht Michaelin në film, ka lënë të kuptohet se një vazhdim mund të trajtojë më gjerësisht, për shembull, një moment shumë delikat i jetës së Michael Jackson, akuzat për abuzim seksual. Në intervistë për GQ Middle East, Jafar tha se filmi i dytë pritet të jap më shumë hapësirë për këndvështrimin e Michael Jackson mbi akuzat e tij. Do të jap më shumë informacion sepse në fund të fundit akuzat vijnë gjithmonë nga dikush tjetër, ka thënë ai në intervistë. Filmi Michael është kritikuar nga disa prej kritikëve për faktin se nuk përfshiu në mënyrë të drejtë për drejtë skandalet dhe akuzat për abuzime të mitur që kanë shoqëruar prej vitesh figurën e këngëtarit.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 06 89 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas,
6: operacioni syve.
7: Po pushinës.
5: Mon shushtë të co, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm, hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
13: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play. It's so

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të durojë temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

flasim sërish për kinema tani. Theo James, aktori i njohur në produksione si The White Lotus apo Divergent, duket se ka përjashtuar veten nga gara për të qenë James Bondi i ardhshëm. Aktori 41 vjeçar, i cili prej vitesh në fakt përmendej si një nga kandidatët për të zëvendësuar Daniel Craig, tha se tashmë nuk e bën dot më këtë rol. Mosha nuk është arsyeja e vetme, edhe pse ai me shaka tha se ishte i vjetër, por shpjegoi se fama e jashtëzakonshme që do t'i sillte roli mund të ndikonte edhe tek familja e tij veçanërisht tek fëmijët. Ai tha se ideja që të mos mund të dalë më lirshëm në rrugë dhe që fëmijët e tij të rriten nën vëmendje në vazhdueshme të publikut dhe rrjeteve sociale nuk ia vlen. Sipas tij, një rol kaq i madh mund të duket shumë joshës në fillim, por pasojat e famës mund të jenë shumë të mëdha. Prej kohësh në fakt për rolin e Bondit lakohen kaq shumë emra të industrisë së filmit, kaq shumë kandidatura zyrtare e jo zyrtare her pas here dhe shumë thashë theme për këtë, por e gjitha do të mësohet kur të ketë një vendim përfundimtar dhe publik se cili do të jetë ai që do të jetë në petkun e 007-s, agentit të famshëm britanik James Bond.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitet!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Mën Tereza dhe korridorit Verikut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

famshme Celine Dion, 58 vjeç ka folur për gjendjen e saj shëndetësore dhe për përgatitjet për rikthimin në skenë në Paris, pasi prej vitesh po përballet me sindromin e muskujve të ngurtësuar. U diagnostikua në 2022-shin dhe tregoi se kishte përjetuar simptoma për rreth 17 vite përpara se të merrte diagnozën zyrtare. Sëmundja mund të shkaktojë spazma, vështirësinë e lëvizje, probleme me ecjen, ngurtësi të muskujve. Nuk ka një shërim përfundimtar, por trajtimet mund të ndihmojnë në kontrollimin e simptomave. Ajo po përgatitet të rikthehet në skenë me një program intensiv stërvitje dhe rehabilitimi, bën 90 minuta pilates 3 herë në javë dhe ndjek klasa baleti 2 herë në javë, një trajtim që përfshin edhe imunoterapi, terapi vokale dhe fizioterapi. Rikthimi i saj në skenë do të nisë në 12 shtator në Paris, ku do të zhvillojë koncerte për një periudhë 5 javë.

0: Play prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth. Like 7 inches from the midday sun. Oye como va. Oye como va. Into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministria e Mbrojtjes njofton për 10 vatra aktive zjarri. Situata paraqitet më problematike në Gojan gjan Tupukës për shkak të erës dhe terrenit të vështirë. Zjarri raportohen edhe në Dajt, Mal, Milot, Dukat, Ballaxhiaj, Kalivaç, Shtuf, Gjorm të Sipërm dhe Otolisht. Në operacione janë angazhuar 235 forca të mbështetura nga 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avioner tregtër. Kryeministri Edi Rama reagoi pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kulevski, i cili kërkoi ndjes dhe shtoi se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme më herët kishte shprehur keqardhje për mos përfshirjen e himnit kombëtar shqiptar, kur mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Jirian Misoski. Përmes një njoftimi zyrtar, ministria e cilësonte shmangje nga rregullat e protokollit dhe mirësjelljes institucionale. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Beratin. Edhe propozimi për bashkimin e bashkisë së Cerrikut me Elbasanin është kundërshtuar në Këshillin Bashkiak, ndërsa kryebashkiaku Florenc Doka kërkoi përfundimin e konsultimeve publike përpara një qëndrimi përfundimtar. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku kritikoi politikat e qeverisë për bujqësinë, duke lidhur varësinë nga importet me mungesën e investimeve dhe politikave që lidhin fermerët me sektorin e turizmit. GKKO-ja caktoi masën detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit për ish-kreun e ARSH-s Gential Gjyli dhe ish-drejtorin e Keshit Erald Elezi, duke zëvendësuar atë të mëparshëm arrest në shtëpi. Apeli ka lënë në fuqi arrestin me burg për shtetasen turke Julide Jazice arrestuar në Rinas, pasi ishte shpallur në kërkim nga Interpol Ankara. Gjykata rrëzoi kërkesën për arrest në shtëpi, duke vlerësuar se statusi i azilit në Francë krijon rrezik largimi. NATO ka ndarë qëndrimin se hapja e urës mbi Ibër për automjetet duhet të marrë në konsiderat nevojat e të gjitha komuniteteve, ndërsa KFOR-i vijon të rreqen graduale. Gjykata speciale do të shpallë në 16 shtator në Hagë akt gjykimi në rastin e 4 ishkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Turqia i është drejtuar Interpolit për lëshimin e njoftimit të kuq për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në kuadër të hetimit për ndalimin e flotijes që transportonte ndihmë për Gazën. Përplasje mes emigrantëve dhe policisë franceze në një plazh të Francës Veriore janë bërë publike nga Border Security Command. Emigrantët shihen duke hedhur gurë dhe sende drejt efektivëve, ndërsa policia përdori spray dhe më pas çau gomonen duke parandaluar nisjen drejt Britanisë së Madhe. Një azilant i armatosur me shpatë ka plagosur disa persona në një shkollë të mesme në Fargesta në Suedinë Qendrore. Ende nuk dihet numri apo gjendja e tyre, ndërsa priten detajet nga hetimet. FBI-ja ka arrestuar një 35-vjeçare newyorkese Jessica Bowie, e dyshuar për planifikimin e një sulmi me bombë ndaj Kapitolit në New York. Hetimi u zhvillua përmes një operacioni të fshehtë, ku agjentët e FBI-së paraqiten si persona të lidhur me ISIS. Ukraina si Volodymyr Zhuralev, dyshuar nga autoritetet gjermane për pjesëmarrjen në sabotimin e gazsjellësit Nord Stream, është arrestuar në Kroaci me urdhër arrest evropian. Arrestimi ka tërhequr vëmendjen pasi ai dyshohet se ndodhej aty si këshilltar për filmin Snake Island, që trajton pikërisht shpërthimet në Nord Stream. Një grabitje bujshme ka ndodhur në Rom, ku nga apartamenti historiane së artit dhe producentes Donella Bosi Pucci janë vjedhur sente me vlerë rreth 700.000 euro. Autorët kanë çaktivizuar alarmin dhe kryer grabitje në rreth 15 minuta. Princi Harry dhe 6 paditës të tjerë janë urdhëruar të paguajnë fillimisht 9.54 milion pound për botuesin e Daily Mail Associated Newspapers, pasi humbën betejën ligjore për pretendimet mbi shkeljen e privatësisë. Shuma përfundimtare e kostove ligjore do të përsaktohet në një moment të dytë. Procesi gjyqësor për ndarjen nga jeta të Diego Armando Maradonës është pezulluar në Argentinë pas dyshimeve mbi vërtetësinë e disa provave mjekësore. Mbrojtja pretendon se analizat e veshkave të paraqitura në dosje mund të përkasin babait e Maradonës. Ekspertiza pritet të verifikojë përkatësinë në datën 27. Max Verstappen do të jetë piloti më i paguar i Formulës 1 pasi me kontratën e re do të përfitojë rreth 92 milion euro pag bazë në vit. Me bonuset shuma mund të arrijë deri në 115 milion euro. Kategoria superiore nis sezonin e ri, edicionin e 88 të kampionatit shqiptar. Pas një ore, Vllaznia Skënderbeu luhet në Loro Boriçi. Nesër priten Elbasani Laçi dhe Partizani Teuta në orën 16:00, ndërsa të dielën përballen Dinamo Vora në 18:30 dhe Ignatia Tirana në orën 21:00. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacion i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi në Mix në Club FM, do t'ju flas pak tani për Jamie Foxx, aktori që ka rrëfyer se fillimisht ishte i pasigurt nëse duhet të bëhej sërish baba. Ai ka dy vajza dhe po mendon për një fëmijë me partneren Alice Huckstep. Duke qenë në moshën time isha pak në dilemë. Para disa muajsh takova Al Pacinon. Ai tregoi me humor se ky takim me Al Pacinon, i cili vetë u bë baba për herë të katërt në moshën 83 vjeçare, i largoi disi frikën. Dhe me këtë bisedë kuptova që nuk do ta kem dhe aq të vështirë, tha aktori. Jam rritur duke shkuar në xhirime me babain tim dhe duke parë teksa punonte. Tani që punojmë bashk, admiroj profesionalizmin e tij, por edhe faktin që është gjithmonë i qeshur dhe me humor, ka thënë ndër të tjera vajza e tij Corinne, e cila ka punuar prej vitesh në Beat Shazam me babain e saj Jamie Foxx. Dhe ky i fundit, me sa duket, i do shumë fëmijët dhe ka dëshirë edhe për një fëmijë tjetër me partneren e tij, për te i kësaj frike.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinet isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një stop.
0: Okej, si da qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion.
2: Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Çdo fillim nis me një

0: Δεν είσαι τζντόντις με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι κάτι ιδιωτ.
1: Με ντόνι πριν μου μεν σιγούρ Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzhinës?
10: Unë shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Supërndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
14: Du me pa të qenjë, vëzim. Po ku me e pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
16: Po Premier League në keni?
17: Dhe La Ligën po deshe.
18: Po gratë tjera të MotoGP-së, ku mund të shof?
19: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
18: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaftë ose rëllate, zhjithë qëfar do? Veshën trim.
20: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. Eshe në trim.

Aktoria Hayden Panettiere, e njohur për rolet e saj në Heroes the Nashville, kishte qenë në një luftë për të qëndruar pastër nga varësit para vdekjes së saj tragjike vetëm pak ditë më parë. Sipas regjisorit Griff First, i cili punoi me të në Breed Apart, ka treguar se ekipi aktores kishte diskutuar mundësinë e organizimit të një ndërhyrje për ta ndihmuar, sipas tij pas përfundimit të xhirimeve qëndroi në kontakt me ekipin e saj dhe u pyet nëse do të mund të merrte pjesë në këtë ndërhyrje. Ai pranoi ndërhyrja me sa di un thot ai nuk u realizua. Regjisori tha gjithashtu se gjatë xhirimeve Panettiere po përpiqej të qëndronte larg alkoolit dhe substancave të tjera.

0: Ora 23 vjet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje, 34.990 lek. Por kujtes, sasit janë të limituara. Mos prit të risa të mbarojnë. 20 deri më 31 kusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kot?
2: Ju jeni çfarë hani?
1: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kotës.

0: Mix mund të shohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në Mix në Club FM dhe hedhim një sy historisë së muzikës në 21 gusht 1990. Graffiti to Bridge nga Prince do të publikohej. Në 90-ën Red prezantuan Detonator, një tjetër album. Jemi në vitin 1997, një konferencë për shtyp në San Francisco Hard Rock Cafe nga Carlos Santana, i cili shiti një edicion të limituar të disa bluzave, të cilat i firmosi me autografin e tij 500 të tilla dhe u shitën më pas për fansat e artistit edhe të muzikës së tij. Në 21 gushtin e 2006-s u bë me dije se kishte një hetim për artisten e famshme Madonna për shkak të një koncerti që ishte mbajtur vetëm një ditë më parë, në 20 gushtin e atij viti 2006-s, me disa performanca në skenë, mes të cilave edhe një kryq, edhe një kryqëzim. Diçka e cila ishte parë si një gest jo fort i këndshëm që shkaktoi shumë polemika dhe këtë masën e investigimit për artisten që u mora sokohe.

0: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër, bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Mën Tereza dhe koridorit Verikut, po merë form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

ishte mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua të falenderoj shumë Dermatvaz by Intermedica që mbështesin këtë program dhe t'ju përshëndes me një frazë nga një prej aktorëve shumë të mirë të talentuar të ekranit të madh. Jo vetëm aktor, këngëtar, instrumentist, piktor gjithashtu, Johnny Depp i cili thotë me çdo pjesë që luaj, në çdo personazh që luaj, në çdo film, jo vetëm unë, po kjo duhet vlej për të gjithë aktorët, ka një pjesë të vetes që i jep bashkë me personazhin. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ti nuk po luan, ti nuk po aktron, nuk po i jep jetë një personazhi, ti thjesht po gënjen. Ky ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio. Fundjavë të bukur të gjithëve. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM. Natë e mirë.

0: u mundësua nga Dermadvance by Intermedica. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Mix u mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
8: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt mo.
9: Kush ishin këta?
8: Fqinjët.
9: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
8: Jo, më jo, ikën me pushime.
9: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
8: Ku ikën? Det apo mal?
9: Po si për det duken. Pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
8: Makina çfarë?
9: Jo, thashë se mos makina.
8: A si bëhet fjalë më këtu ka me qenë makina gjithverës.
9: Makina që ka nona.
8: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
0: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth. Like 7 inches from the midday sun. Oye como va. Into the night. Breaking down the door.
14: Eva Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 21:01.
15: And now the news on Club FM.
16: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
17: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama tha se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare dhe jo statistik, dhe vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjesë për incidentin. Kreu i qeverisë dënoi gjithashtu atë që e cilësoi si nacional folklorizëm ballkanik, duke shtuar se nuk mund të pritet përgjigje me të njëjtën monedh ndaj rasteve të tilla. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit të qeverisë për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Të 15 këshilltarët paralajmëruan dorëheqjen nëse parlamenti miraton shkrirjen. Kryebashkiaku Adrian Zotkaj deklaroi se komuniteti është kundër ndryshimit dhe se Poliçani duhet të vijojë të jetë bashki, duke argumentuar me aktivitetin ekonomik, turizmin dhe projektet e zhvillimit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi se Shqipëria ka përmbushur objektivin për instalimin e mbi 600 megawatt kapacitete të reja të energjisë rinovueshme. Sipas tij, përmbushja reformave në sektorin energjetik i hap rrugë disbursimit të 61 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave. Një vendim i drejtësisë britanike mund të pengojë deportimin drejt Shqipërisë të shqiptarëve të identifikuar si viktima të trafikimit. Vendimi lidhet me rastin e një 21-vjeçari shqiptar i trafikuar fillimisht në Belgjikë dhe më pas në Britani, ku detyrua të punonte në kultivimin e kanabisit. Edhe pse u njoh si viktimë trafikimi, ati ju refuzua azili me argumentin se mund të kthehej në mënyrë të sigurt në Shqipëri. Megjithatë, tre gjyqtarë të lartë të gjykatës e emigracionit vlerësuan se ai vijon të përballet me rrezikun nga trafikantët dhe 5 vite pas shfrytëzimit. Sipas të dhënave të paraqitura në gjyq, të rinë shqiptarë përbëjnë grupin më të madh të viktimave të trafikimit në Britani. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
15: The next news break in 60 minutes on Club FM.
16: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Club FM, the best music all summer long.

0: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 0619 40 63 413.
7: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
8: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
10: Du me pa Champions-in. Po ku me e pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: De La Liga-n po desha.
14: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
14: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
15: Mjafto serialate. Gjithë çfarë do.
16: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus, OTT ose Toxo, gjithë shka do, e shenë trinë.

0: kjo frazë. A të kujton diçka?
1: Are you know?
2: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069-80-53-888.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club FM, Albania National Radio.

0: Club FM.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Në vend janë regjistruar 16 vetë razjari, 10 prej të cilave vijojnë aktive. Në operacione janë angazhuar 240 forca ushtarake, 3 automjete zjarfikse, 4 helikopterë dhe 2 avione tregtër. Zjarri që prej 2 ditësh përfshin fshatin Gojan të Madh në Puk ka përparuar drejt zonave të banuara. Në lagjen Pepa janë ndjekur 3 banesa, ndërsa autoritetet kanë evakuar banorët nga zona të rrezikuara. Vijon ndërhyrja edhe në Dukat të Florës, në Malin e Milotit, në Kurbin dhe në Dajt në Tiranë. Propozimi për bashkimin e bashkisë të Cerrikut me Elbasanin ka shkaktuar debate në Këshillin Bashkiak, ku këshilltarët të mazhorancës dhe opozitës shprehën kundërshtimin e tyre. Kryebashkiaku Florenc Doka deklaroi se nuk do të mbajë qëndrim përfundimtar, pa përfunduar dëgjesat me komunitetin. Në fund, Këshilli Bashkiak miratoi me shumicë zhvillimin e konsultimeve publike. Sipas draftit paraprak, Cerriku dhe Belshi parashikohet i bashkohen bashkisë Elbasanit. Gjykata speciale në Hagë do të shpallë në 16 shtator akt gjykimin për Rashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Edhe nëse Thaçi shpallet i pafajshëm, ai nuk do të lirohet automatikisht, pasi ndaj tij po zhvillohet një tjetër proces për pengim të drejtësisë. Por rrjedhoi, nëse Thaçi shpallet i pafajshëm në procesin kryesor, vendimi për vazhdimin ose jo të paraburgimit do t'i takojë gjyqtarit që shqyrton çështjen e pengimit të drejtësisë, i njëjti i cili vendosi në 31 korrik për vazhdimin e paraburgimit, duke vlerësuar se ekziston rreziku i pengimit të procedurave ose kryerjes së veprave të tjera penale. Princi Harry, Elton John dhe paditësit e tjerë në çështjen kundër botuesit të Daily Mail janë urdhëruar të paguajnë fillimisht 9.54 milion pound për kostot ligjore të kompanisë Associated Newspapers. Gjykata rrëzoi padinë mbi pretendimin se grupi Mail kishte përdorur metoda të palishme për mbledhjen e informacionit. Associated Newspapers deklaroi se shpenzimet ligjore kanë arritur në 34.5 milion pound, shuma përfundimtare që ata të duhet të paguajnë do të përcaktohet në një procedurë të veçantë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM, we play your favorite music.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Petrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama tha se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare dhe jo statistik, dhe vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjesë për incidentin. Kreu i qeverisë dënoi gjithashtu atë që e cilësoi si nacional folklorizëm ballkanik, duke shtuar se nuk mund të pritet përgjigje me të njëjtën monedh ndaj rasteve të tilla. Këshilli bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit të qeverisë për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Të 15 këshilltarët paralajmëruan dorëheqjen nëse parlamenti miraton shkrirjen. Kryebashkiaku Adrian Zotkaj deklaroi se komuniteti është kundër ndryshimit dhe se Poliçani duhet të vijojë të jetë bashki, duke argumentuar me aktivitetin ekonomik, turizmin dhe projektet e zhvillimit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi se Shqipëria ka përmbushur objektivin për instalimin e mbi 600 megawatt kapacitete të reja të energjisë rinovueshme. Sipas tij, përmbushja reformave në sektorin energjetik i hap rrugë disbursimit të 61 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave. Një vendim i drejtësisë britanike mund të pengojë deportimin drejt Shqipërisë të shqiptarëve të identifikuar si viktima të trafikimit. Vendimi lidhet me rastin e një 21-vjeçari shqiptar i trafikuar fillimisht në Belgjikë dhe më pas në Britani, ku detyrua të punonte në kultivimin e kanabisit. Edhe pse u njoh si viktimë trafikimi, ati ju refuzua azili me argumentin se mund të kthehej në mënyrë të sigurt në Shqipëri. Megjithatë, tre gjyqtarë të lartë të gjykatës së emigracionit vlerësuan se ai vijon të përballet me rrezikun nga trafikantët edhe 5 vite pas shfrytëzimit. Sipas të dhënave të paraqitura në gjyq, të rinë shqiptarë përbëjnë grupin më të madh të viktimave të trafikimit në Britani. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.